Bu Nurgun Paqbanning beginin ishlab chiqarish selinmasini oshirishga jur'at qilolmay, kasbning sifatini o'stirish, doirasini kengaytishini cheklab qo'ydi. Bingtuan 2-ci shisi Tiemungwan shahri 30-ci Tuan Yuan 1-ci Lianidiki Paqban Yangjingda mundaq dedi. Chechaklash mazgilidagi qirov ishki, bo'ron, qumbo'ron qatorliq havo rayi opatlari doim mevlik daraxtlarining hosilini tovanlatib edi. Neshbitdin molusul alganda bazar bahasının tövənləb getişirin ənsiri geçke, işləb çıqırı selinməsini yeniklik bilən köpəy dişki cürat qılalmaymən. Neshbitçilik kəsbinin tərəqiyyatırki ağırıq noxtığı qarda, amanlıq, malmülük soğurcısı payı çəkli şirkdi Şincan şöbüsü neshbit sarlıqı çoğqır çöküb, nəx meydanda təşirib tətqi qılışını qanat yaydırıb, Bingtondiki alaqdar tarmaqla yerlik hükümətlə, Əmdə, bağ orman texniki mütəxəssislər bilən birləşib hərəkətlənib, nəşbitçilik kəsbinin əməliyyətini birləşdirib, nəşbitdən qılınğan kirim soğurtısı layihəsini tüzdü. Amanlıq malmülük soğurtısı pay çəkli şirkəti Şincan şöbəsi, yezgilik soğurtısı bölümünün məsuli Hı Cüən tanışdırıb mındaq dedi. Ən-ənvi bağbancılık soğurtısı da asaslıqı maddilaşdırış tənərxi, Apet elip gelgen hosul zeyindin parıqlındıgan yeri şoki, neşbit kırım soğurtısı hosul bilen baha birleştirilgen koş xavip xatar kapalat sistemisini barba kıldı. Soğurtı mudutu işçide eger tabi apet tüpeyildin neşbitnin hosulu kemiyip gese ya ki neşbitnin setiliş bağısı düşüp getip dekonlarının emili kırımı soğurtıda pitişken nişan kırmigi yetmese soğurt şirkte kırım parıq somusuğu tölen berip Tirixçinin asasi ticaret paydisini bektidi. Tabi xavip xatar bazar bahasirki davalğuş xavip xatarini muqum paydi közlümüsüge aylandırdı. Neşbit kırım soğurtısı bilen toluq kapaletlendirilgeşge. Bağbınla muqum paydi közlümüsüge iyi bulup, neşbit östürüştiki gəm əndisisini tügütüp, bağbınlarının bağlarını pərbiş qiliş, süpətlik soğurt kırgısış, yeni texnikini qolunuş, östürüş kölümünü kengaytiş aktivliğini qozqadı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlər programımızda başlayımız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ertigelli Xəbərlər programımızı anlaşanlarını qarşı alırız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 1-ci günü, səyşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 7 ayının 20-ci günü.
2: Avval bu qədimki programımızdan asosiy məzmunlarını tanıştırırız.
1: Çinşovjan Erkin Tuniyaz, Avtonom rayonluq bazar nazarat qilish başqurish idarəsində təkşürüb tədqiq qılğanda, həm də əlaqədar xadimlər bilan söhbətləşkəndə bazarını universal nazarat qilish başqurish iqtidarı səviyyəsini ümumi yüzlə göstərib, yuqarı sifətli tərəqqiyat bilan yuqarı səviyyəli bexatarlıqni bir tutaş planlaşni küçlük tərəqqə iyi qilish kerak deb ta'kidladi.
2: İcadi Aqıl Yasımcılıqtın Şincanğa Nəzər namlıq səhibimizdə Şincan neftiki, Ceycan neftiki məşğulat rayonu quruqluq Slanitis neftini özləşdirişdiki dünyavi qiyin məsələni əl qılıb, dövlətnin energiya bixətərliki tosqını müstəkkəmləşkə yeni işənç qoşdi mavzuluq həvərnə alıdımız.
1: Bu yıl 1-ci aydın 7-ci aygıca Alatau portu arqalıq import-export kılınğan yük miqdari 18 milyon tonnadan aştı.
2: Köydün maydağı küçə yuqarı sürətlik taşıyoladaki tonel qurulışına

0: Qafqaz çöldə yıldız tartıb, yeçiş qiyin boluş məsələsigə can ilan qıldı. 2025-ci ili Slanetis neftinin yıllık məsulat miqdarı 1 milyon 700 min tonnadan eşib, Ülgü rayonunun kuruluş vəzifesi oğuşluq tamamlanıb. Dövlət içinin kuruqluq Slanetis nefti məsulat eliş iqtidarı rekordu yenilandı. Cungu Nefit Tabi Gaz Guruhi, Şincan Neftlik Şöbü Şirketi, Cicin Neftliki Məşğulat Rayonu Partiya Komitetinin əzası baş geolog Çin Yivey mündaq dedi. Quduqda yer təvirtiş bilən geokuruluş bir gəvdiləşkən yukarı eniqlikdiki modellaşdırış texnikisi arqılıq 4000 netçi metr çunqurluqdiki neft qatlımının cayılış əhvalini naidi toğra mölçərli yerliyidigan bolduq. Bu texnik əsasda yana nefiz, neft qatlımı yol başlaş texnikisi yarattıq. Bu texnika burğu beşiğe kumandallı qılalaydı. 4000 netçi metr çunqurluqdiki 1 metrdin artıq qilin neft qatlımını dəl cayda burğulu yarlaydı. Bu üçtürlük texnika Cimsar Slanetis neftinin ünüm dərvasını etçimizdiki 3 altın açqoç. 2020-ci ili köləmlik özləşdiriş başlanğandın bu yan, Cimsar quruqluq Slanetis nefti eriş, dövlət dərəcilik ülüge rayonunu özləşdiriş nəticisi görünərlik boldu. 306 quduq burğulunub, nefit təbii qaz eriş iqtidarı 2 milyon 80 min tonluğu yetti. Sicil texniki yanılaş, kuruluş hünər sənitini əlalaşdırış, bazarlaşdırış ıslahatını alıq sürüş arqılıq, Ülgü rayonudiki bir quduqnun selinmisi, dəsləbki məzgildikidin 36% övəlləb, özləşdiriş ixtidar baha nisbiti sicil örlədi. Çin Yivey mündaq dedi. Cimsar Slanetis neftinin muvaffaqiyyətlik özləşdirilişi dünya miqyasdiki quruqluq, fatsiyalik, orlaşma Slanetis neftini ünümlük özləşdiriş qiyin deyən bir tərəfli müqarışını buzub taşladı. Bu, dövlətimizdən quruqluq, fatsiyalik, Slanetis nefti sahəsdiki nəzriyesi və texnikisinin dünyada aldınqı qatarda turduğanlıqını texmi küşlük ispatlab verdi. Kelgüsü de Slanetis neftini özleştiriş hizmetini davamlıq çoğunqurlaştırıp, devletimizden energiya bir xatarlıki ve təminatını kapaletlendirişine teximi köp töhpü koşumuz.
1: Stansımız xəvri. Bu yıl 1-ci aydın 7-ci ayğıca Alatau portu arqılıq import-export qılınğan yük miqdarı 18 milyon 906 min tonnığı yetib, buldırqı şu məzgildikidin 9.2% eşib, taşqı suudunun yürüşçidə muqimliq asasından ilgirləş, süpət bilən ünüm, tən, öz iştək yaxşı vəziyyət namayan boldi. Baş küzdən Alatau portuda qaynaq mənzərə barlıq gəldi. Yəni, çeqra halqağan yük avtomobilleri taş yol portudun tərtiblik ötsə, Congo Avropa növətçi poizi çeqradın çıxıb uşqandək qatlap, portunun qəribgə ecvetiş hayati küçü sicil qozğıtıldı. Bu yıl kirgəndin bu yan, Alatau taş yol portunun yük transportuna eşiş vəziyyəti küçlük boldu. Aldınqı 7 ayda import-export qılınğan yük milyon tonnalıq çoğun ötkəldən ötüb, bulturqıdın təxminən 3,5 ay burun bu nişan orundaldı. Alatau Xalqara Yük Transport Vakalatçilik Çeklik Şirketinin kəsbi xadimi YK mundaqdırı. Bu yıl çeqra halqağan yük transporti və növətçi poiz yürüşlük kəsbimizdə zakaz sicil köpəyini. Portiki yaxşı bolğan ticaret soğudu muhiti, Otur Asiya, Avropadiki çeqra halqağan kəsb dairimizni sicil kengaytış, soğudu kölümini kengaytış qayrıtımızni teximu urğutub, işençimizni teximu küçəytdi. Dövlətimizin qərbkə eci vetişdiki muhim dərvası və Yipək yolu iqtisad bəlbəqi yadroluq rayonudiki aşqışlıq tügün bolğan Alatau porti yol ünümünü sicil qozğıtıb, portini eci vetiş hayatı küçünü kündün küngə urğıtdı. Alatau tamıcısı taş yol təkşürüş bölümünün muavın başlıqı Ken Rui Long mundaqdırı. Bu yıl porttan ötülgan avtomobillar sicil köpəydi. Nəq meydanda təkşürüş tərtibini əlalaşdırıb, vaxt pərixləndirib, tamujnadın ötküzüş, tez sürətdə təkşürüş əndizisini yolğa qoyub, avtomobillarının saxlaş vaxtını ən zor dərəcədə qısqartıb, çeqra halqağan yük transportunun yuxarı ünümlük obrot qılınışıqa kapalətli qıldıq. Bu yıl kirgendin bu yan, Alatau tamujnımızdan nazaret kılış başkurşi neticesine taş yol porta arqılıq çeqradın kirgen çıkan avtomobil bir günde köp bolğanda 773

0: ayırıp yeşikke kaçılaş bilen aldıraş buldu. Bu yerdeki kızıl aluca, keçi bilen kündüzden temperatür farkı çoğun muhitte öztürülüp, koyulun teğinin kar suyu da soğurulgaçka naiti tatlıq hem şirinlik. Üzülgen künüla elektrolluk soğudu süpsi de memleketin her kaysi caylarga toşuladı. Gomnahiyası Zangui yesirgi elektrolluk soğuda riyasetçisi Yörniyaz Turap mındaktırı. Mektep pütküzüpla mahallemdeki karhanada elektrolluk soğudu bilen şoğullandım. Yurtumuzdan kızıl alıcısını setişka yardımlaşıp muqim kırım kılvatı mən. Keves teyrikçilikideki evzellik, tokumçilik bütün kesip zenciri nahiye iqtisadının yukarı süpetlik tərəqiyatıga kuvvet koştu. Şincan'daki əla süpetlik paxtı çıxıdan asaslıq cayı Şiho şehrinin tokumçilikide toplanış, aliyleşiş, aqillişiştek tərəqiyat alıdı şekillendi. Şiho şehrinin tokumçılıkını akıllaştırıcıdaki ülkelik karhanı bulan bu tokumçılık karhanısının Ali Yip Məhsulati, Guangdong, Jiangsu, Zhejiang Katarlıq, Dövlət Şirki Nuxtalıq Tokumçılık Toplanma Rayonlarına setilip 350 adamın işe uğurluşuna türtkü buldu. Şu Hengjia, Şiho Tokumçılık Çeklik Şirketinin Seyh Müdiri Xiamin Mündaqdiri. Asasqi inçke taralgan paxta ve modal aralaş talalıq toqulmini xeridarlarının ihtiyacı asasen zakazlıq işlep çıxırımız. Bu yıl 11-ci ayıca zakaz elip bulduk. Aldıngı 20 yılda Şincan toqumicilikinin koşulma kımeti Bulturqi şu mezgildikidin 23.13% eşip nahiyelerinin yenik sanayet tərəqiyatına küşlük hareketlendirgüç küç koştu. Caylar yana ekologiya üstünlüğü, tarihi saxlanmalarını çoğunqur qezib, nahiye mədəniyyət, sayahat, IP'sini pərqliq bərbaqlı. Fukandaki Bodu Köli qədimdə Yauchi, yani Zumrət Köl dəb atıladdı. Şincan, Şivangmu Yauchi Tokaç Şabdol Bəzmisi, yürüşlük paliyeti yakında Tianşan Bodu Köli Mənzara rayonu və Yauchi Koçısıda tən ütküzüldü. Şivanmu baş temisindeki yepyeni medeniyet icadiyeti məhsulatları və Yauchi medeniyet məriksi özgüce taam IP'leri elan kılındı. Şendonluq sayacı Li Jiahua mındaqdırı. Rivayetlerdeki Şivanmu Yauchi medeniyeti məndə çoğunqur təsir qaldırdı. Tokaç Şabdol təmlik tatlıq türümünü tit baxdım. Fukan Şehirlik Mədəniyyət Təntərbiyyə, Radio Televiziya və Sayahat İdarısının başlığı Li Xian mündaqdırı. Şivanmu Yauchi Tokaç Şabdol Bəzmisi, Yauchi Xiyali Dünyasıdın ibarət mədəniyyət sayahat markasını nöqtalıq bərba qılıb, sayahatçılarının bir günlük sayahatını iki günlük sayahatgə və qonub sayahat qılışqa özgərtişigə türtkü bulduq.
1: Stansımız xəbəri. Növbette Guçun Nayaz'daki Cambulak Menzir rayonu da Buğday Ormusi Katı Menzirisi varlığı geldi. Guçun Nayaz'ı Molusul İlingan Sehra Menzirisini medeniyet sayahat evzellikliği aylandırıp yezgiliki bilen medeniyet sayahatçilikini çonkuru yuğurup süzük su, yeşil tağ, altın renglik münbet yetizlerini ammının kırımını köpeytip beyişedeki yeni yolga aylandırdı. Cambulak'taki binem etiz terilgü kölümü 50 mün moğı yetud. Buğday ormuz mezgilide katmukat buğdaylıkla, yedirlik ve tağını boylap yeyilip, altın renglik buğdayla şamaldı yelp önüp duraddi. Zamanıvi kombayılla etizlerde uyaktın buyakı ütüp, tertiplik meşgulat kılıp, tağ dalılarda mol usul melodiyasını yanıratmak deydi. Tağlıq rayındaki sürette güzel buğday orması mənzirisi caylardan gelgen sayahatçilerini seyli kılıç daka kılıçkı cəlip kıldı. Sayahatçı Yüçün Şin mündaq dedi. Bir payan əm iğiz qat kütürüp durgan tağlıq rayındaki buğday orması mənzirisini tuncu körüşüp, tağlıq rayında buğdaylıqını körüp bir qadar hayacallandım, şundakla molosul şatlıqını his kıldım. Guçun Nayaz'ı menziri arkalık kişilerini cəlip kılıp, işlep çıkırış arkalık kırımlı köpeytişki türtükü boldu. Təminat soğudu bazırını daimlik təhsiz kılıp, özgeçe istimal menzirisi bərpa kılıp, şu cayda işlep çıkırılgan un, karağaçlıq, koldu tartılgan ləngmən çöpü qatarlıq, əla süpetlik yezgilik özgeçe məsulatlarını mərkezlik körgezmi kılıp, setiş şaraiti hazırladı. Mənzir rayonu arqılıq sayahatçilərini cəlib qılış, kəsib arqılıq quvvət qoşuluş tərəqiyyat əndizisini qollunub, sayahat eqimini istimalının eşiş miqdarıqa dəlcə ayda aylandırdı. Qoçun ayası yenə tor və tor sırtıdiki yuğurma əndiziyi tayinib, yezigilik məsulatlarını setiş yollarını ünümlü kən etdi. Qoçun ayası Bənciyegu Bazırı, Şinxulyan kənti partiya komitetinin muavın şücisi Huang Yüyün mündaq dedi. Tuxum, toxu, qoy, kalı göçünün setilişi tez boldi. Yezigilik bilən mədəniyyət sayahatçılıqının yuğurma tərəqiyyatı kəntimizə payda yartıplı qalmay, dehqanlarının kirimini köpəytişdə bəlgülük rol oynadı. Yaqınqı illərdən buyan Qoçun nahiyəsi, məvqəni İgiz Tağlıq rayonudakı kəmçil bolğan binəm pələmpəy, etiz baylıqı qoyub, Canbulaq mədəniyyət sayahat marka əvzəlliyi tayinib, Mənzir rayonu bilən bazarının biri gəldiləşkən yuğurma tərəqiyyatını çoğunqurlaşdırıb, mədəniyyət sayahatçılık kəsb alıtının dərəcəsini sıcıl östürüb, etizda mənzir bərpa qılış, mənzir arqılıq kəsbini gülləndiriş, kəsb arqılıq xalqını yetişdən ibarət yaxşı tərəqqiyat əndizisini şəkilləndirib, qədimi binəm tərəqçilik kəsbinin yeni ayatı gücünü urğutdu. Qoçun ayası Canbulaq Mənzəri rayonu başquruş komitetinin muavin müdiri Wang Huiping mündaq dedi. Ənənəvi etiz əvzəllikini yadroluq mədəniyyət sayahat məsulatı qaylandırıb, şücədiki 400 nəçə dehqan çarvıçının səhra aramqayı içiş, at minish ticareti və əməli mənzirlik oyunlarga qatnışığı türtükü bolib, kənd ahallarını yaqın ətrafda öz cayda igilik tikləş, işqi urulışış imkaniyeti igi qıldıq. Yana yezigilik məsulatlarını etizdən mənzir rayonu bazırıqa bevasitə yetküzüş istimal yolunu ravallaşdırıb, etizda mənziri bərpa qılıb, mədəniyyət sayahat markasını cülalandırıb, mənziri arqılıq kəsiblərini gülləndirib, dehqan çarvıçılarının kirimini köpəytişkə türtkü bolduq.
0: Stansımız xəbri. Küzbəslik kirişi bilən Abdonum rayondaki caylar xəliq turmuşi türlərini əməliləşdirişini tez alğı sürüb, ahallərinin turmuş şəraitini sicil yaxşılab, hər millət amısının bəxt duyğusu, erişiş duyğusunu aşırdı.
1: Sancı şəhərli kapalətlik icarı öy kuruluş türü birinci qararlıq kuruluş meydanıda işçilər polat çıvıq toqub beton qoyub atatdı. Bu türünün birinci kararlı kuruluş gölümü 47,000 kvadrat metreden açılığın bulup, 9 turalgı binası, 3 yürüyüşlük mülazımet öyü binası ve 1 yer astı avtomobil toktatış iskılatı silinip, 406 yürüyüş kapalıtlık icarı öyü bilen təmirlenir. Kuruluş nəx meydanının məsuli Liu Zhuotao növətdə asası gəvdi kuruluş baskıçı kırgəllikini tonuşturup mındaq dedi. Hazır kuruluşunu 55% etrafı da tamamladık. Bu yıllık kuruluş nişanımız barlık imaretlerinin ögüzüsünü yapıp buluş. Kiyinki kademde kuruluşunu ilmi muvaffuk teşkilleb, kuruluş vazifesini san ve süpetki kapalletli kılgan halde tamamlab, Sancı şehirdeki yeni şehir ahalları, yeni yaşlarının turalgı ihtiyacını halkılımız. Növətdə Cimine nahiyəsi, Topdirək bazarı, Qızıl Bayraq Oltraq rayonudakı binalarının ögzüsünü, su ötməz qılıb dərəcəsini östürüb, özgərtişdürü tərtiblik alğı sılcıdılıb, işçilər su ötməz əsliyələrini ciddi ornatmaqda. İlgiri ərqətim, qarı yamğurluq havarayı körülgəndə, Oltraq rayonudakı binalarının ögzüsünün su ötüş, tamlar nəmlişib getiş əhvali köp körülüb, ahallarının kündülük turmuşuqa eğir təsir körsətkən idi. Şucay bu yıl vudullaşdırışını faal pilallab, dərəcəsini östürüb, özgərtişdürünü qolğı kəltürüb, Oltraq rayondaki 13 binadaki 363 aylık ahalının öyünün ögzisini hər tərəpləmə remont qıldı, özgərtdi. Qızılbayraq Oltraq rayonunun ahalisi Quştar Əbilbay mındaq dedi. Ögüzdün yamğırı ötüp getiş, bizini uzaqtın buyan qiyin əhvalıqı tüşürüp qoygan idi. Bu qitim ögüzünü remont qılganda, kuruluş ətirdi, bizden pikir aldı. Körülgən məsillərini məhəllidiki münasibətlik məsul xadımla vaxtıda maslaşdırdı. Kuruluş tamamlanğan dikin, üyimizdün yamğırı ötməydiğən bulup, turalgı şaraitimiz köp yaxşılınıdı. Bunundan nait razı bolduq. Dörbülcü Nayalik Universal Yaşanğandı Kütünleş Mulazmet Merkezi kuruluşu tez algı sürüldü.

0: ishlatasiz. Qiziqlangan telefon nomeri 4006001929 4006001929 telefon nomerini esinglarda ching tutinglar.
1: Süzgüç üzügini 3 yil haqsız almashtirib bermez deganingiz kishini qiziqtirdi ekan. Bu rost gap-da. Vaqt kelgan vaqtida xaridorlar bilan qarinlab olmaydigan yoki haqqaldigan ish ko'rilib qolmasa.
0: Albatta rost. Süzgüç üzügini 3 yil haqsız almashtirib bermez. Men ko'pchilik bir hisobot qilib beray. 3 yilgacha haqsız almashtirib bermez dedik. Agar siz dal 3-chi yil almashtirgan bo'lsangiz, 4-chi yil, hatto 5-chi yilmi o'zak almashtirmasangizmi bo'ladi. O'zak almashtirishdanlar 1-2 ming yuan tejab qola olasiz. Yana kelib haqsiz almashtirib beramiz. Uyga berish haqqi, material haqqi ishga qolmaymiz. 3 yildan keyinmi har qitimliq o'zak almashtirishga 280 yuan material haqqi olamiz. Boshqa hech qanday haqqi olmaydi.
1: Bir radio anonchi do'stimiz, mening uyim Qashqada o'rnat qilib bo'lamdi deb so'rayotdi.
0: Buldu, Şinjanın həmmə şəhərlərində 1509 Çiyu Çənçən yürüşlük su tazılığışını orıntış nöqtümüz var. Yəni kilib özəkini 3 yıl həqsiz almaşdırış qatarlıq etibar fəaliyyətimiz oxşar. Siz pəqəb 4006001929 4006001929-ğa telefon qılıb, öyünüzün adresini dəpəsinizlə yuqurda deyilgən etibarladın bəhrəman bulalaysız. Köpçülük bir nöqtə diqqət qılınla, süzgüş özəkini 3 yıl həqsiz almaşdırış etibarıdan pəqəb aldın telefon qılın. 30 xaridor bahrman bo'la oladi. Avval telefon qilib, sonni egilab qo'yib, 30 kungacha oldirmay o'ylashsangiz bo'ladi. Vaqti kelganda sotib olmasangizmi, bir pun pul qajmaysiz.
1: Boya birmuncha sovg'at bo'yimining gapini qildingiz. Ba'zi radio anglovchi do'stlarimiz balkim to'liq anglamagan yoki esa tutib olmagan bo'lishi mumkin. Yana bir qatim deb beramsiz.
0: Bo'ldi, oldi bilan 1388 yuan qimmatidagi oqil to'kliq sudan sovu qilamiz. 3 sekund issiq suv tushdi. Temperaturani 5 qotliq tengshaysiz. 45 gradus suvda sut talqinini damlaysiz. 65 gradus suvda asal eritib ichsiz. 85 gradus suvda qahva damlaysiz. 100 gradus suvda choy damlaysiz. Attigan qopib suv qaynatib, ondan sovutib yurmaysiz. Kechda ishdan tushganda bir piyola qiziq choy ichib, ordiqingizni chiqirsiz. Ikkinchidan, manfi iyonlik chosh quritqich sovu qilamiz. Bu nusxadagi chosh quritqich izchil eksport qilinib kelgan sifati yaxshi. 3-chidan mikro besimli qozon sovuq qilamiz. Tamoq tez pishidi, ta'mi o'zgirib ketmaydi. Buningga qo'shib 399 yuan qimmatidagi yalqozon sovuq qilamiz. Hammanglar bilsizlar, yalqozonni qoqlab pishirilgan tamoqning hammasini atkil bo'ladi.
1: Qarag'onda bugungi e'tiborli faoliyatda sovg'atlar haqiqatan ko'pgan, ha?
0: Shundoq. 1509 Shiyu Shanchuan yurishlik suv tozalagichini 30 kun haqsiz sinab ishlatsiz. Yarsa ib qilib pulini iyg'a 199 yuandan 13 oyda to'lab bo'lsangiz bo'ldi. Ösün və rəsmiyyət taq ilinmaydı. Bu qətim aldın telefon qığan 30 xeridar süzgüş özgini 3 yıl həqs almaşdırış. Su tazıqışının süpidigə 3 yıl, yadroluq zapcaslarının süpidigə 5 yıl kapalı tıqılış itibarədən bəhrəman buludu. Qızıqlı niyə telefon nomeri 4006001929. 4006001929.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, bu qətimlik proqramımız axırlışı aldı da qızıqlı niyə telefon nomerini yeni bir qətimdə birək. Qızıq liniya telefon nömrəyə 400-600-1929 400-600-1929-ға dərhal telefon qılıb, əqsiz işlətib sınaq əqin.

0: Beijing vakti saat 11.
1: Örümçi şehri Su üstü bağıtısının yenideki Celi Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Sit olsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Mablağ Siliş Terakya Çekli Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Ece koşak mayda.
3: Her günü dikkatiniz, Şincan Radyo Televizyon Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun sefirinizde biz sırdaş programımızı bulduk.
4: Hey, kınanla kınanla, programı başlık getti, programı başlık getti. Kızıkarlık yiyen paranlarını anlığına bağımı.
3: Sefirinizde biz sırdaş.
4: Mana, biz sırdaş.
5: Sefirinizde biz sırdaş.
6: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
7: Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
8: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
7: Çınak bambay, bir tıklıktın yedi tıklık için bakan tırık ve tırıt yürüyüş tıklıklarını burun dadam işletirken. Hem de ben işletiyordum. Bunun dike balam işletiyordu. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdatın evlat için işletirginimiz mengülük tırık ve tırıt.
9: Hürmetli radyo dinleyiciler, sefirinizde bir sırdaş programımızın alışılanı karşı alımız, ben riyasetçi Yaşar Yılqun.
10: Kadirli radyo dinleyiciler dostlar, ben riyasetçi dostlar, Risalat Qasım.
9: Bugünkü programımızda tövendiki mezmullarını oranlaştırdık.
10: Aldı bilen Narat Balğuntay taş yolunun Narat bölgedeki umumi kuruluşunun 95% tamamlandı. Bütün liniyada katnaş başlangandan kiyin, avtomobillik sefer vakti 5 saatten 2 saatke kıskaraydı. 9-cı ayının 1-ci gündən başlayıb Ürümçi şəhərində canlıq işə orlaşqanla tuğut sığurtısına qatnası boludu qatarlıq uçurlarının təfsilatı diqqətinizdə boludu.
9: Radio Sayeti səhifəmizdə Şərqi Şincandakı Səhra Rəsim Koridori, Canbulaq Mənzər rayonu deyilən məzmunu verimiz.
10: Qadirli radio dinləyici dostlar, məzmunlarımızı anlığaç yeni davamlıq proqramımıza qızğınlıq bilan qatnaşqaysılar. Vision Supamızın nömrəyi XG1074FM, XG1074FM. Qadirlik radio dinləyici dostlar, aldı bilən Ürümçidəki hər qaysı yolların ən yeni əhvallarından sizlərə biri uçur bir vitəyli.
9: Hazırının özdə məşu Yingbin yolda tosluş pakənə. Yingbin yolda tosluş pakə onun başqa əninci yolu, yəni Linhang 4-cü kötüsündən Yingbin yolu qarab manğan yönləşdimi? Avtomobillər köpkə azraq tosluş pakən.
10: Ondan Yongshun kötüsü qoşumçu yol Dongarxuanda məşu şahı Jonglugucə şərq qarab yönləşdimi? Maşınlar biraz köp yürüşü asta sürət 19 ətrafında.
9: Onun başqa Jongya Beylo, yəni Qarşı Şilodan Anyuanlu Dongshangucə azır avtomobillər biraz köpkən.
10: Suzhou Şərq kötüsü qoşumçu yol Yingchuan yoldan Beijing janıb yolğaça şərq qərb yönəlişdə maşınlar biraz köp yürüş asta sürət 19 ətrafında.
9: Onun başqa Liushan Nanlu yəni Hunan dongludan Xin yolğaça avtomobillər köpkən.
10: Əsaslıq məşi Yijuanın aldı tərəfə Balo Qızılcıraqda qoş yönəlişdə maşınlar biraz köprəkən dostlar. Ondan məşi Xin yolumu Balo Qızılcıraq qarab manğan yönəlişdə səl maşını köp Şidadın Yijuanğa qarab manğan yönəlişdim o maşınlar biraz köp yürüş asta.
9: Onun başqa ittifaq yolu, yəni məşu Jinin yol tərəfindən məş tərəfdən manğa vaxtda avtomobillər biraz köpkən.
10: Yana yolların ahvalı qarsaq dostlar, yollar əsasən ravan, amma bir qism yol biləklərdə maşınlar biraz köp yürüş asta, lakin alayda tosulğan ahval yox. Məşu Xalq doktorxanasının ətrafı, 2-ci doktorxananın ətrafındakı yol biləklərdə mə maşınlar biraz köp məşu Lingchuan köçəsi. Doktor xanım Mencan aldı tərəfdə qoş yönüşdə, lakin Tianchi Luda əraldə yolları var, Xinhuan Luda mı yolları var.
9: Onunla başqa Şanghay yolu, yəni Guangzhou yolundan Yingbin yolu qarab manğan yönüşdə mi, avtomobillər biraz köp yürüş asdı kən dostlar.
10: Ondan Xinhuan Luda'nın Daşimirdən, məşə Longchuan köçəsi qarab manğan yönüşdə, Longchuan köçəsi məşə Dokmuşda, Qızıl Çıraqda səl öçrət buluş əhvalı var kən.
9: Onunla başqa Saytı sürətli yolu qoşumçulu, yəni Liushan Beylodun Xətən Beylo qarab manğan yönüşdə mi, hazır avtomobillər köp.
10: Хуанхэ юлы жоңи докторханы атрапыдык юл билектерде машинлар бираз көп юриш. Аста андын чите юлы 3-чү көрүктөн ошо Хуанхэ юлу карап манган жөнөлүш муш бөлөктө машинлар бираз көп юриш аста.
9: Сайты сүрөттүк юлы Бейжиң Синжаң жогор сүрөттүк ташыл чыгыш эгиздин Бейжиң Синжаң жогор сүрөттүк ташыл карап манган жөнөлүштө автомобил бираз көп экен.
10: Янан юлунун ахвалы карасак, Янан багча алды жуйда карап манган жөнөлүштө кызыл жаракта сал өчүрөт болуш ахвалы бар. Төнжелу болсо, мушу Тоосчан кызыл жарак дабыза карап манган жөнөлүштө азыраак өчүрөт болуш ахвалы бар, лекин жолдор раван. Вишен сұпымызғы мұндырғын достарымыз ұшырланы әбәдіпті достарының ұшырларының бір еткізі бітілі.
9: Сәхәр дейді азыр, еші өйен докторханың алдыды машин жыққамас кән деп. Абай бәген ұшырымыз қарғанда мұшы Лиюшан елі, еңі мұшы Лиюшан тәріп қарап маңған елінішті автомобила біраз көп кетті бә?
10: Қызыл жырақта қошынышты сәл машинла көп деген ұшырыны бәді оқа.
9: Тоғыра.
10: Сәве қаршалымыз, Абдекерім сіздің қаршалымыз, авазлық ұшырлардың өз халының авазлық ұшыры бәкен қиыны аңлайды достар.
11: Президент төтөт өлүшүрө Хунгуан шен тарапына көргөзмө мерекеси тараптар жолдор араван экен жолу.
10: Рахмат достор, жолдоруңар давамлык раван болсун, учурларына давамлык еңилдик. Учурлардын ма бир достумуз эмне айтканды? Айка. Баятынкы той кылыш ишин деген аңлыгычы 31 кирген болсо, той кылыш ниети болсо, жакшы ахлаклык өзүн жакшы көрдүгөн бирси болсо той кылсын деп, алдыдагы программада мыш тогрусу бир параңлар болуп дегенде. Biz fikir qatnaştırmayla uşladığımızdan xəbərimiz olmağa
9: gəldi. Doğru, o biz bilməsək ya uşlanı.
10: Adil toxtab duruğa sizin məvu təzə bir iniq görüb də fikriniz nə? Şo boyunca cavab bəsək buludu biliş dairimiz içində, hə?
9: Doğru.
10: Qadirlik radio yanlığıcı dostlar, onda bolsa yol uçurlarını müşünçilik anlayılı siləmi davamlıq özənlər yurvatqa yol biləklərindən uçurlar bolsa verib məsanlar buludu. Proqramımız qorlaşdırılğan məzmunlar diqqətinizdə olsun.
12: Түрлік қатнаш ұшырлары. Сәпәрдекі еңіліқла.
13: Тұрмыш ұшырлары. Бейхатар сәпәр шатлықы.
12: Дектіңла сәпіріңізді біз сұрдаш программымызды болсын.
14: Сәпіріңізді біз сұрдаш.
13: Сәпіріңізді біз сұрдаш.
15: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
5: Оғо, сәпіріңізді біз сұрдаш.
10: Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdə diqqətinizə tövəndəki uçurlar bolsun.
9: Narat Balğuntay təşyolunun Narat bölgədəki ümumi quruluşunun 95% tamamlandı. Bütün liniyada qatnaş başlanğandan kən avtomobillik səfər vaxtı 5 saatdan 2 saatdan köpərək vaxtqa qısqıraydı. Növbətdə Dövlət yolu 218-ci liniyasının Naratdan Balğuntayğıçı bolğan təşyolunun 1-ci toxtan bölgədəki Arşan Çon körüki quruluşu tərtiblik elib verilməkdə. Növbətdə Narat bölgədəki ümumi quruluşun 95% tamamlandı. Plan boyunca bütün liniya 2027-ci ilə bitdi.
10: Narat Balğuntay taşyolu ilə Dərya vadisi ilə qorulunu tutaşdırdığan mühim yol olub, Künəs nahiyəsindəki Narat bazarından başlanıb Xıcın nahiyəsindəki Balğuntay bazarında axırlaşıdı.

0: Yollarının rabarlıqıqa özünün bir kişilik əssini qoşşini çin dilimizdən ümit qılımız. Çünki bir qadim bir qabir ən tüvən xatalıqlarımız tüpəylədən şunda mı?
1: Doğru.
0: Numurumuz yitləb ya ki cərimanı yap gəlsək heç kimdən könlü xoş olmaydı. Qatnaş saxçılarımızdan mı oylaydığını şu yollar raban bolsa, həm madəm umumiliqini oylasa, bardağın caylarına naydı bir xətər raban bir varsa dəb durub, qatnaşqı yitəkçilik qıldı dostlar. Şunlaşqa əməylənin anlıq buluşunu məylə piyad dostlar bolsun və ya ki maşinayı davatqan şopur dostlarımız bolsun. Qatnaş qayd nizamlarına anlıq ray qılışını çin dilimizdən ümit qılımız. Andan məktəb ətraplardan manqa vaxtımızda dostlar. Qancı bir ciddi işimiz bolsun laba urmaylı. Balların normal bir yaxşı oxuşu. Ma oxuş qamda tətildən kin kirşi bilişi üçün diqqətini çaçıdığan işlər amal ba bu musun dostlarımız ha? Həm onların anlıqlıq bilan boysunuş onların çin dilimizdən ümid qılımız. Onda bolsa davamlıq vision supumuzğa kəgə uçurladın. Ərkin uçur bağlaydı.
2: Qonaq yoxdan sabah qan məcəl uçurub alsan. Şimali dağa yolu qalan.
0: Rəhmət, öz halının avazla qoçur bağlaydı.
3: Mən odanın tərəfdə yollar olan ki, nə deyəm, ağa, sonra əllik. Qar bir daha rəxın telefon nömrə olsa yollar tırın, ağa, sonra gəm, piyən şəhər rəyini kimi yollu qan, ağa, sonra rəyini lazım olab qaldı.
1: Maqul, mən...
0: Buldu, hazır yaşar bir sürüşdü qılıb, sizgə əbətib bəsun, ə? Şırçaq təbdə örümcü bir gətdə hazırca kıra yox, digə uçurunu əbətib də, əmdə şu ətraptıki taksici dostlarımız başqa caylada əmdə kıra bulsa, şulaq bir əlam lazımətimizdə qıpturğan bulsaq, qədərlik radiyonluq uçu dostlar, tövəndiki qısqı ilallarının gün proqram məzmalarımızını davamlaşdırırız.
4: Dır buyruq bilalla teatr körüşünü, öyünüzdün bexətərlik əxvalını hər vaqt körüb duruşunu oynamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla hakkıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret salları verip, Teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıptımızda östürüm.
5: Bir buyruk bilalla tiyatr görüşte. Öyünüzden bir hatarlık ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla hakkıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına berip, TNI akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpitanızını östürün.
0: Qadarlik radioanlıqcı dostlar, səpirinizi biz sırdaş programımızdan alabat siləb o programımızın tərək və tərət tığlarını bazağı salgan tərət soda çəklik şirkti alaydı tələb qılgan bu orınğa çin dilimizdən rəhmət eytimiz. Əmdə nurğun dostlarımız muşu sılu şitin əpçimizdən qanda çürüş doğrusda yəni suallarını sorab da abayatın bir xitim dəppəgə yəndəb birəyli dostlar. Bizdən Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əpsi sılu şitinni vişin supamızda bir rəqimini yollasanlarında ən addi çürüş usulü ə? Sizlərə bir arvema vardı, şu arvemanı savma qılış arqılıq sılujetin əpçimizin çürüb alalaysa, çürüb boğandan kiyin də qarsanla qatnaş digən köznək baş. Şu köznəkdən işçik qırsanla 174 qatnaş sənət radiosunun proqramlarını anlayalaysa dostlar. Telefon onladı, tor bozulam, tok bozulam, telefon onla yen onladı bozulam. Hər qaçan hər cayda radio proqramlarını anlayalaysa dostlar. Andan özara bir-birinlağa həm bəhərləb qoyunla, radionu talalağa əp çıxış əpsiz. Lekin telefon yenimizdən ayrılmaydı, şunda mı? Telefon bozulam, anlaş imkanı idi, bax. Qadirlik radioanlıqcı dostlar, onda bolsa uçurularımız davamlıq deyə qıtanladı bolsun.
1: Şincanda tuncu türkümdeki 100 hidrogen yıqılğı bataryalik həmbəhri velisbet 9-cı ayda sınaq tərəqisi də işqi kirişdirildi. Muxbirnin 8-ci ayının 30-cı günü Qumul şəhəri Arıtörük nahiyəlik tərəqqiyat və islahat komitetindən igilinişçə, Qumul şəhərinin Arıtörük nahiyəsidəki hidrogen yıqılğı batareyalik 2 çaxlıq həmbəkri velisped pat ardı yolğa çıxdı ekan. Bu Şincandakı tunji hidrogen yıqılğı batareyalik həmbəkri velisped ülge ticarət turu hesablanır ekan.
0: Bu turun əsaslıq əməliyyəti dairəsi Arıtörük nahiyəsidəki Arıtörük bazarı. Toxulu yesi qatarlıq şəhər yesi yadroluq rayonlarını öz içi qalıdı. Arıtörük nahiyesinin məmri işlə rayonu, köpligən ahalilə məhəllisi, doktorxana, məktəb, soda çəmbirki, ixtisaslıqla yataq binası, hesablaş küçü mərkizi və hidrogen energiyası kəsiblə bağca rayonu qatarlıq nuxtuluq adam toplaşqan rayonlarını qaplaydı. Tonji Türkümde 3-cü avlat yidrogun yıqılğı bataryalik 2 çaqlıq həm bəhrəbəlis bitdin 100 işqi kirishdirilib, obrot qılındığan yidrogun saqlaş tonudun 20-si yürüşləşdirilib, 11 orunda ölçəmləşkən aqıl velisbit toxtutuş tornuqtisi masqadəmdə planlanıb, qeyliplaşqan, aqıllaşqan yidrogun energiyelik həm bəhrəl səpərgə çıxış ticaret sistemi

0: Qadirlik radio yanğıcı dostlar, bayatın bizden yardım sorğan dostlarımıza mağlağıma Yaşar ayrım əvətib qoydu ya. Öz halğıma əvətib qoydu sizə.
1: Öz halğıma əvətib qoydu.
0: Muşu bu içə alaqlaşsanla buldu dostlar. Qadirlik radio yanğıcı dostlar, əndi köğünlü aramalığa İmin Niyaz Hüseyin oralıqan kaçın məşribini sunumuz.

0: Qadirlik radio anıqcı dostlar, anabatqınanla səbirinizi bistirdaş programımız, programımızga kegən uçurla bayə, dostlarqı yetküzəyli, bostan, mao maşını uğurdək yol
1: qalışıb,
0: qıstab mağa dəki agıqlan duruş berib qoyunla, dəb uçur berib təm, deymiş oturpan bilə ürümçarlıqda kira qıladığan dostumuz gəb olikin, əmdə maşın numur ne deməylə, şunda mı? Özanla dəqqat qılanla, dostlar, onda qımay yol şəxsinin əməs cümü. Hökumət barlıq kişilər birlikdə mağdı deyə yazılan yol bu. Şonlaşqar bixətərlik yüzsidin. Əndə başqalarını qoyulmaylı özümüzün bixətərlikimi mühim emasma? Özümüz və başqalarının həyatı və mal-mülk bixətərliyi üçün qatnaş qayd nizamlarına anlıq qıray qılaylı dostlar.
1: Doğru.
0: Öz halını uçurbaqı anlaylı. Öz halqa əvət bədinizmə marbidarsan telefon nömrəni?
1: Əvət bədim. Abay xatda anlı bilib qaran. A, vicdan bir tərəf qılğan yəni ki, əvət qoyub kəmə, keyin özgərtib əvət bədim.
0: Bizim proqramımıza həm də şo jaylanı sorab uçur yollaydığan dostlarımız jiq siz arlaşdırıb qoydunuz da, arlıq yerdən nəş dostumuz yollab dikə şulağa əvət bəgəç öz halğımı qoşab əvət qapsız. Heç qısı yox öz halını uçur.
2: İstə tərəflə yollar aqran gəncimə yaşar. Ha, adresi əvətlik tut telefon nömrəyə yoxdur yaşar. Şunu görə aylıq marbdar telefon nömrəyə yoxdur.
0: Telefon nömr degen dəhşət iniq qılıb, hər bir işxanların telefon nömrünü əvət-əvət hazır yaşar.
1: Doğru, telefon nömrü ba.
0: İliyar taksi işxanlarının avazını anlamaqlı uzaq qopdu cümü, Sojo yolunun qaribki uzartılgan, yəni Lushan köçüsü bağan qımanğan yönüşdə maşınlar köp, ləkin tosluş yox qarşı alımız dəb. Ə, qarşı yönüş ravan dəbdi.
1: Şirəli deydi, tinişlik cənabı yolu ravan. Əm də rısalat qaytib gəldi, əm də qaytıdıqallarını qamız qaytib gəldi, fıqam. Yaxşı dəm avamam siz, deydi Şirəli.
0: Şunda oldu.
1: Yaşı oğan iki işləyimiz dəxə, bağdıq biz.
0: Ara 7 gün dəm aldıq dostlar. Aran 7 gün.
1: Aran 7 gün.
0: Bək uzun boğandak esqib ketib dağılıqcı dostlar.
1: Doğru.
0: Xizmət daşlamı, Əm də Yaşarcan, səl capatat.
1: Azraq çıxışlar qoydum, şuna olsun, min davamlıq işləyəmə, dəx, ba, mən dəm aldıq anqa.
0: Şu.
1: Bu çoğunlarla həmimiz birdən dəməb, kəgə vaxtıdır, onunki alıməm.
0: Aş yaxşı əməliyyətdə. İş gün dəmamıqa vaxtı dəmasa, şunda peyz oldu. Ucalı biz yenə sizgə həvəs qılıb, xudu siz bizgə həvəs qığandək,
1: Dəl özü.
0: Onda bolsa nurunun uçur bakken dostlar yaşan otur yollamı koş yönüştü raman dəb uçur berib tuandın yadıkar işkinci otturxana mencanın aldı da sen şıxanızı qarapmanğan yönüştü maşeli bək göp qarış tərəp raman cümo dəb uçur berib tu rəhmət dostlar hazır əmdə yolla asasını ravanken Xangju şərx köçüsü Çançun otur yoldun Beyin otur yolguca şərx harib yönüştə maşeli biraz köp dostlar sürət 15 ətrapı da
1: onun da başqa təyyən beylo yəni xıbeş yıldın yenbin yıldın qarapmanğan yönüştü mu abdumobula biraz köpken sürət 20 ətrapı dikən
0: Şisən yolu kötürülmü körükdən Şisən qarbı köçüsüqca şərx harib yönüştə maşınlar biraz köplikin alay dosılığa afal yox dostlar
1: Bugün bunu qarsaq muşu Tiyansan rayonundan bəkirək Yenişehir rayon tərəflədə tosluş bir qadar İğirdə qıbdırdı,
0: Maşınlar köprəkken, yürüş astaraqken, ləkin alaydı tosulğan əhval yoxdur, dostlar yana. Ləkin həm də maşını köp yol biləklərdə manğanda çoxum adətki vaxtımı bəkirək diqqətimizini yığıb, dostlar. Bir xətərləki diqqət qılıb, mağaylı.
1: Doğru.
0: Beycan otur yolu qoşumcu yol, Beycan şimal yoldan, xınan qarb yolu qoca, şimal canıb yönüşdümü, maşınlar biraz köprək. Andın mağı xuyca şidə qonçanın aldı tərəbdə, maşınlar biraz köpkən, dostlar, Beycan ludu ki.
1: Çanfangu beylu, yəni müşü Çentangcan yoldan yaşan otur yolu qarab manğa yönlüş, 12-ci oturunun aldı da tostuş bakı.
0: Andın mağı xuanxı yolu, Cungi doktorxana ətrapıdık yol biləkdirdə, maşınlar biraz köp yürüş astıraq, ləkin alaydı tosulğan əhval yox, əmdə ballanı tətil ayaqlaşıb mana. Oqış başlayıb getdi o, ballarının oqışları başlanıb getdi. Həm də ata Allah tətilməz qıldın paydanıb, ancaq doktor xallarda özün salamətliklərini təkşürtüb, davalındıqan bir kesəlləri bolsa davalınıb, qıvağan oxşaydı tətilməz qıldı, həm də məşə doktor xallar ətrafıdakı yol biləklərdə maşınlar bək köpdi, qarısaq xeyli ravan, hazır maşınlar xeyli ravan yürübatıdı, Longchuan köçüsü qarısaq mı? Tətilməz qıldı ki, Longchuan köçüsün əhvalı bilən mana bugün xilə asman zəmin tərəq bağ.
1: Oxşamaydı,
0: Yollar avan, sayətçiləmi bıraq qurub, sayətlərini tügütdüb, ballarını məktəb qorulaşdırdıqan işlərini qıqan oxşay şunun qırğanda.
1: Doğru. Onun başqa Qızıltaq yolu, yəni Turpan Ürümçü yuxur sürətlik taş yol, Qoşumçu yolunun Şimgo yolu qarapman qayınlışdı hazır. Abdumobla biraz köpkən, ləkin toslub qılış yoxkən sürət 25 ətrap edikən,
0: Muşu sayahat ne çö? Tatil meskili korlaştırı ama sayahatın tazı yukarı pelli meskili ge. Muşu tatil ahırlaşkanda, mesela balları mektepte okuyduğun atanla bir akur sayahatların tügütüp boğanğa orlaştırsa yaman peyzimi gideyim ence moment.
1: Aşta bul dede.
0: Resmi aşta ge. Mesela bir yelek basak ücret tumayımız dostlar. Nurgun yine itibarlıq yağı siyasetlerden okşaş behremen bulalayımız. Sayahatlagi bir bulamağın dostlarımız. Muşta vaqtladı yıllık temin işlerimizini elip. Mesela ne? Balları mektepte okumaydıgan yaş atallan bağı.
1: Doğru.
0: Pinsigi çıkan atallamı bağı.
1: Doğru.
0: Yeş çoğuşunda mı? Ne bilirim mektepki barı doğmuşta vaqtladı. Hele bir işlere arayıp kaldı. Muşta vaqtladı sayat kısak mı dostlar? Şunda yakışı hava mı? Olaydı bak sıkamaz. Ya ki sokamaz. Şunda adamki yakışlık. Sayat menzara yollarının işçi mi bir kıl azade. Tünü gün mü biz Tianşan'da aşağı kuğu bağın. Adamında köpemez, özümüz maşinayı deyip kırıp şununla yağı sayıatlarını kıldık.
1: Havaz bekbeyizdi.
0: Hava bekbeyizdi. Ondan o tağının içindeki yolladı mı, maşini köp bulmağın deyken bir hıl rahat, çoğunluğumun aydı, rahat bizimin aydı, rahat aşta sayıat kıp çıxdık kara. Toxtaydıgan cayla toxtap, rəsimləgi çüşüb, məsələn, rəsim çüşüdüğün daqqa deyəlirdi mi? Mavu sayıatının yuqır bəlli məzgildi adam bək köp, ücret battıq o.
1: Doğru.
0: Ücretləm onda köpəmə sayıatçiləmi ba, likin ücret köpəməz şunla rahat yax sayıat qıb çıxdıq. Onun üstüge havan bək yaxşı oldu çötünü gün. Şuna yazıq tətil məzgildi sayıat qıb bulamıqan dostlarımız, mışında vaxtlağı uğurlaşdırsanla sayıatlarınlani, aşı özanla uyluğandakli şunla isil sayıat qıb kilələydik gənslə dostlar.
1: Doğru.

0: Tutalaysiz. Sovg'atdan shuncha baldur bahraman bo'la olasiz. Ikkilanmang. Ikkilansangiz fursat o'tib ketadi. Yana bir qatim ta'kidlab qo'yay. Bugungi faoliyatimizdagi maqsad iste'molchilarni xotirjam qilish. Haqsiz sinab ishitsiz. Yarmisa mol qaytursangiz bo'ladi. Pulni oyg'i bo'lib to'laysiz. Suhbat kapalti bor. Sovg'at berildi. Oldin telefon qilgan 30 xaridorga maxsus e'tibor bor. Setishdan keyingi mulozamat kapolatga ega. Xotirjam setib olsangiz bo'ladi. Bundoq yaxshi fursatni o'tkazsangiz, endi topolmaysiz. Faqat bir qancha yilsan qoldi. Telefon qilmagan bo'lsangiz, vaqtni chin tutib qiziqlangan telefon nomeri 400-600-1929. 400-600-1929 ga telefon qiling. Fursat g'animat.
1: Shundoq, sog'lomlik nihoyat muhim. Bu e'tibor faoliyatni o'tkazmang. Darhol 400-600-1929, 400-600-1929 ga telefon qilib, faoliyatga qatnashing.
0: Buxalcamga rahmat. Oxirida e'tibor faoliyatining mazmunini yana bir takrorlab o'tay. Haqsiz o'rintib berdi. 30 kun haqsiz sinab ishiltsiz. Ishiltib rozi bo'lsangiz, pulni eyg'a 199 yuandan 13 oyda to'lab bo'lsangiz bo'ladi. Rozi bo'lmasangiz, shartsiz qaytarib oladi. Bugun telefon qilganlarga 4 xil sovg'at berildi. Oldin telefon qilgan 30 xaridor yuqorqi sovg'atlardan sir, suzgich uzugini 3 yil haqsiz almashtirib berish, suv tozalagichining supitiga 3 yil, yadroliq uskunalarning supitiga 5 yil kapolat qilish e'tibor faoliyatimizdan bahraman bo'ladi. Zakaz qilish qiziq liniya telefon nomeri 400-600-1929. 400-600-1929. Oxirgi fursatni chin tutib, darhol telefon qiling.
2: Qadrli radio anglovchilar, anglayotganlar 107.4 qatnov san'at radiosining
1: mening avtomobilim programmasi.
2: Programmamizni.
1: Programmamizni Urum shahri Xinhua janob yo'liga joylashgan shaxsat egiz boshqan platoriyasi alohida talab qilgan. Programmamiz yana tirik va tiritiqlarni bozog'i sag'an tirit xalqaro sud chekish shirkatimi alohida talab qilgan. Undan qolsa anglovchilarning uchurlari qarsaqma Davudjon bir uchur yo'llabdi-ka, boy bir vaymay to'shaydigan bir bola uchrab qolgan, qizil chiroqda turib, nihoyatda diqqat qilib, ajoyib bilqi qatnash qonunini rioya qilib, ashunda haydaydi ekan. Shunda qo'shib qoldim menda ashunda haydaydigan bolalarmi bor ekan, hammasi unda qatnash qonunini xilof olib, uyoqdan bu yoqqa chiqib, bunday haydamaydi ekan, deb shunda uchurlarni yo'llabdi.
2: Anda yaxşıca uçurumuzda ködükçümü uyadı onda
1: Ləğmən, tolu, yokçümü
2: O, yok, aaa, onda Dümlümən, dümdə
1: Yapma
2: Yende pek ha, yapma
1: Bilik, hər xil səy, məsələn, mifən yeydiğən
2: Mifən səy digən dəkçü, məsələn
1: Məsələn, pisa, deydiğən, qərib çıxı amla, səy Aşılan asas qan kəndi,
2: uyaya kirib Mifən səy, mədək
1: O, Ləğmən, polu, itidiğən ustamları Yox, nəmə?
2: A, nəməliki, şisəndiki mihmalarım da
1: bağlısın. Ayrı etibdi o nə, şisəndiki mihmalarım o bağlısın, la toxrumiyam o bağlısın, ləğmin acayip oxşaydı o. Ötkəndə birisi oyatdı, nəmə yəbdə?
2: Cəmən yəbdə. 18-ci cəmən yəymədikə vaxtıda, əmdi yəmən.
1: Ağırıb qalsınız, açıq yəbdə.
2: Sən mən cəmən bəmidin, deyib, açıdan qapıqıb deməsəm o.
1: Dağısı, xoş deyilə, dostlar.
2: Maqılə. Xoş. Xoş. Program Riyasətçilir, Roşəngil Basitülə.
1: Xoş hocam, Xızır.

0: Кеслерден сонра баксам 20 күн бурун халык бакчысынын алдыда диаутоо кылышка болбойдуган вакытта диаутоо кыптым. Мен катаал сакчы түтүбүлүп жарыманы кагаз кеспегенде. Ау кагазны койго жеримде тапамы дем. Жарыманы кандай кылышын биленбей калдым деп сиз Yorsan APP чыксаңыз эле бар эмесми ошо жерде? У бир туңжурдан эмне үч кесе эч нерсе болбойду. Ошо жогай Yorsan APP'ге чыгып ашсаңыз ашы колуңузга уктуруш кылгандын эмнеси аша жерде чыкты. Аша жерде бир тарап коюп сиз номерубузду таткызып жарыманыбыз аша жерде төлөп итсеңиз ушул жерде бир тарап калып болду.
1: Эгер Yorsan ишилтемейтим я юк деп аңдин кылмаган деп калсаңыз ашу көзнөкү басыңыз болду.
0: Көзнөкү басыңыз болду. Мага Тянь Шань жүрдү болсоңуз Тянь Шань жүрдү уңдаалыңдыки мага жүн санчи тараптыки Чыңбудат Тянь Шань Чыңбудат тең басыңыз болду. Сайбак болсоңуз Сайбак райондук Чыңбудат тең басыңыз болду. Кайсы райондо ушу Чыңбудат теңде азыр бир тарап кылып берди.
1: Мамат такси.
2: Жакан Яңлодон алды жолдор алаң.
1: Рахмат, рахмат. Нуңминг баба.
2: А дужер, кудуга яхшы уламы? Зимми базам аклагач алаватыңыз.
1: Бадам деди э? Бадам аклагач дедиңиз э? Төттал гүл.
3: Кандай амалыңар ясыла яштырдыңларбы?
0: Яхшымсыз.
1: Болду рахмат. Ялгыз Өмөр.
2: Я, сетчиле яхшымам. Сырбы 16-ныз радио аңлыга чыккандан аңлыга чыккан 16-ныз. Арының сырбысына.
0: Не?
1: Ним? Аңлыктымыз дедіңізмі? Тур.
0: Турбуң шыга шаңлайды.
1: Шундай ма? Зөкре ханым каршы алмыз, Зөкре кызын каршы алмыз. Оның башка ма даңлыктың азыр ондай бек тосылып кетмеде хейли Раван деген учурун тапшырып алдык, а? Ширали дейди, Жужан гүл Раван, Еңі ават юлдары Раван дейди мына. Айдын кешледи.
2: Мен сөйлөдүм бир сурайган суалым бар тир. Менин ма 13 жана. Ке. Ачыкча мен сени мына амлаштырдым ба, Раван үчүн. Ben onu açtı 13. ayının ki açtı dedim ki 13. ayda kılamdım ya bunu maçı 13. ayını istedim durun ki işte istedim kılıvarsam bulamdım.
0: Burun ki.
2: Açımda kapılmayı dertler ona.
1: Burun,
0: burun, burun kılımız.
1: Bana 9. ayının 3'ü'dün başlap kısımız buldu. Öygürlükten başlap vaktiniz çık. Kanga kadar 12. ayının 3'ü hiç kısınız buldu. 10. ayının 3'ü, 11. ayının 3'ü, 12. ayının 3'ü bana. Kısınız buldu. 90 gün burun buldu. VMH'i Azizcan neymiş buldu? Azda ama bir VMH modu öğürlük gidip duşun ama bir hatalık dikkat kımayla dostlar. Mayla. VMH'i Azizcan sizden işiniz olmasın mı? Yedir resim tatıp körüp utanmayı kitin ha. Özünüzün işini kılan. Mağmağın tuğmağın uyuydu. Resim tatıp, shipping tatıp tuğmağın uyuydu. Yungan'da şimdi mi anlav edip duman ha? Dauko.
4: Yaşıma bu izledim tat. Ma ağa düştüm zile kaç kaydı. Dolsun olurdu hiç yıla kalakta. Yetisi vardı sen iç tarafta kapıkenle. Yetisi turpulamlı bu ağay. Maşını alarak kendi yandıra davasam kendimden bir maşına 13 lira çöktüken onun için yanım girip o ne karşı tümdüre yekilip aran toktu kaldı. Bu toktuğun için bana onun için tümüp yol eşit kesti. Ne vakit yıkım baktım ya maşını neydi sonunda ütü alaktan da kalsam ay kırılgın teyze minin anas. Şu kakma yetişi için çıkıp baktı ben mi? Yani öyle kendim yeni bir bunda koşun onu bombaya bulkan lakırmaz.
0: Ишканда кылмайсыз өзлөрү 17 да аппаратка түшүп берсиз түшмөйсүз эмес.
1: Автоматтык
0: кансыз кетти да. Ау сизни ресимге татып болду. Кайсы машина өттү, канча номерлук мында баазы досторумуз бар экен силер мисалы арлыкны шофизенде өткөндө маалым арлыкны бир куюп нормал меңейип алсаң боло берди. Ар бир өткөндө машина номер тактысы ИТ-сиңиз ар бир иштеп сүрөткө элип тунуп маңда эмесби? Bazı dostlarımız varken sizler aldığındaki maşınla ütüp kalıptaki kötürülüp ütüp oğandaki saklap durduğun aşı ağızda. Bu da sanlı hatarlık dostlar. Bu da sanlı hatarlık. Yani kalanlı da mininki de içilip gitip avu minip gitti do demenli hazır bek ilgarlaşıp gitti o sükune. Her bir anlı mansanla kançılık arlıktın mangılışın aldığın katiye nezer bek yakın çaplap minip amısanla ayrım ayrım hesaplap çıkır.

0: Hurmatli radio tinglovchi do'stlar, Shinjang radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining qonun sizga hamroh programmasidan anglashinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Risolat Qasim. Bugungi qonun sizga hamroh programmasiga tovandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Qonun xabarlari sahifamizda ikki tarmoq hujjat tarqitib, uy-joy kreditini boshqarishni isloq qildi va mukammallashtirdi. Ekologiyalik muhit qonun dasturiga qattiq to'g'rilanildi. Shinjang yerlik nizam qatorliq qoida xarakterlik hujjatlarni markazlik aniqlashni olg'a siljitdi degan xabarlarni anglaysizlar. Dilo va qonun sahifamizda o'g'li 18 yoshga to'shdi. Yana beqishaqa berish kerakmi? Mushu to'g'risidagi dilo misoli deqtanladi bo'ladi. Amma üçün əmli iş qılıb beri səhifimizdə bolsa, Qarmay şəhəri Cərənbulaq rayonunun qanunçılıq aqıllar ambri talla pasırıqı kirib, asasi qatlamını idar qılışqı küç qoş deyə digən məzmun deyqtınladı boludu. Hörmətlik radioanlıqıcı dostlar, əmdə deyqtınla bugünkü proqramımızdan təpsili məzmunlarda bolsun.
1: Anla vatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Qanun sizge hamrah programımız. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqo əbdisi Slushitinda mas qadamda anladın. Programımız ne Slushitin əbdistimi anlaşılanı qarşı alınız.
2: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре. Yakında Jungo Xalq Bankisi, Dövlət Pul Muamila Nazarat Qilish Başqurış Baş İdarisi birlikdə öycəy kreditini başqurışını islah qılıb və mükəmməlləşdirib, öycəy tərəqqiyyatının yeni əndəzisini tez bərpa qilish toğrusidagi fikrini besib tarqatdı. Jungo Xalq Bankisi alaqadar tarmaqının məsuli mundaq dedi. Fikirdə öycəy tərəqqiyyatı, qurilishi, setish, ticaret bütkül hayatlıq dəvriylikidiki kredit ehtiyacı çördülüb, tavar öy, kapaletlik turalgu, icari turalgu, sodi yer mülki qatarlıq inçki ayrılgan sahələrinin qarız türləri aydınlaşdırılıb, hər qaysı türlər arsidiki cipslaşdırış küçə etilib, qarız obyekti, muddeti, işletiliş orni, rəni nisbiti qatarlıq yadroluq amıllar bir tutaş pilalınıb, umum yüzlük qaplıqan, tərtiplik cipslaşdırılgan, öycay kredit məsulatları sistemisi bərpa qılınudu. Öycəy kəsbinin müvafiq kredit ehtiyacını təxmin yaxşı qandırış üçün fikirdə nöqtəli halda öycəy kəsbi tərəqqiyat qarzı və şəxsi turalğı öy qarzıdan ibarət iki türlük yadroluq tüzüm əlalaşdırıldı. Birinci, öycəy kəsbi tərəqqiyat qarzını əsaslıq başqurğucu bank tüzümü orundilib, öycəy kəsbinin tipini özgərtib tərəqqi qıldırışdiki pul muamili mülazimət iqtidarı östürüldü. Fikirdə mundaq aydınlaşdırıldı. Yəki öycəy törgə bir asaslıq bicirgücü banka maskel türülüb, ayrım yəki başlamcı bankı birləşib, öycəy kəsbi tərəqiyyat qarzı tarıqdudu. Öycəy kəsbi tərəqiyyat qarzının muddeti tür qurulışı, setiş təvriyliki bilən maskelişi. Tür qurulışı başlanğandan tartıb qurulış pütüb əngə aldırılğışı bolğan pütkül cərgənli qaplışı. Aldın setiş türü ən uzun bolğanda 5 yıl. Təyər öy

Hörmətli radio dinləyici dostlar, dostlarımızdan gələn uçurlara qarayılı. Dostlarımızdan gələn uçurlara qarsaq, nurgun dostlarımız özü mənəvatqa yollanın aytdı, ravan ikənligini bildirib biz uçurlarını yollabdı. Ondan proqram məzmunlarımızı izcil yaxtırıb anlab atqan barlıq dostlar, hamınıza köpdən köp rəhmət demdi. Simonlarını bir-birləb atımıdıq. Lakin bizə əvətgən güllərinlərini, çaylarınlərini, könül sözlərinlərini biz tapşırıb aldıq. Hamınıza rəhmət. Həm də yollanın əhvalı qarayılı dostlar, tənjel oda. Umumiy liniyada maşinlar biraz köprəkən yürüş astı, lakin alay tosulğan əhval yoxkən. Andan ma Abdunmaraylıq özmək istəliklə doktorxanasına aldı tərəb, yəni Suju Şərqi Kötüs Qoşumt yol. Yingçən yoldan Beycan Cənib yolğaca şəhər xərib yönlüşdü, bu maşinlar biraz köprəkən yürüş astıkən. Andan say yolunun əhvalı qarsaq, dostlar Guanghui körükdən Xonsay yoluğaca Cənib-Şimal yönlüşdə maşinlar biraz köp, sürət 26 ətrafıda, Qoşumt yolda. Dostlarımız yollanan ahvalımın ışığında. Bolsa dostlarımız maşını köp yol biləkdirdim anqanda çoxum bir xətərlik teximi diqqət qılğan asasda teximi əstaydıl maşına edişanlarını təvsiyə qılımız dostlar. Andan sayı tez sürətlik yol umumi liniyədə bugün maşınlar biraz köprəkkən dostlar. Bolub mu cənib-şimali yönülüşdə sürət 50 kişi ətrafıda. Maşınlar biraz köp, şuan bir xətər arlıq saqlaş, muşu muvafıq sürətini kontrol qıb minişqa, andın arlıq saqlap manğan maşınlarının arısıqa qalaymıqan qısılmay, bozu maşından pas çıraqlarını toğru işlətib kırışanların təvsiyə qılımız dostlar.

Mənbədən köp mənbəlik aldını iliş tezgilləşkə buruldu. Cərənbulaq rayonluq partiya komiteti, siyasi qanun komitetinin alaqdar məsuli mundaq dedi. Mingjin qanunçılıq xizmətxanasına qanunşünaslıq mütəxəssisləri, ixtisaslıqla tanla bazarı əndizisi qoşulub, üçüncü tərəf qanunçılıq aqılla ambarının rolu tuluq cari qıldırılıb. Zədiyyətini mahiyyətlik əl qılış bilən, sahənin qanunçılıq cəhətdən salamətlik təkşürüşü qanat yaydırılıb, zədiyyət macralarını mənbədin aldını ilişqə türkü bulunub, asasi qatlamdaki zədiyyətlərini köp mənbəlik əl qılışını köp əkkili, kin əkkili boludığan əməliyyət köznəki bilən təminlidir.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdə Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava araydın aldın məlumat aldığımız Örümçədə hava bulutluq temperatura 18-dən 25 səlsiyə qradus qıçı boludu, 4-5 bal şamal çıxıdı. Altayda hava bulutluq temperatura 10-dən 21 səlsiyə qradus qıçı. Çöcəkdə ötkünçü yamğur yığıb keyin hava bulutlunudu, temperatura 8-dən 22 səlsiyə qradus qıçı. Qolcuda ötkünçü yamğur yığıb keyin hava bulutlunudu, temperatura 15-dən 26 səlsiyə qradus qıçı. Bordalada hava bulutluq, temperatura 14-dən 25 səlsiyə qradus qıçı. Qarmayda ötkünçü yamğur yığıb keyin hava bulutlunudu, temperatura 17-dən 26 səlsiyə qradus qıçı. Köydəndə hava bulutluq, temperatura 15-dən 29 səlsiyə qradus qıçı. Şeyxanzda hava bulutluq, temperatura 17-dən 28 səlsiyə qradus qıçı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 28 səlsiyə qradus qıçı. Qumulda hava bulutluq, temperatura 21-dən 39 səlsiyə qradus qıçı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-dən 42 səlsiyə qradus qıçı. Korlada hava bulutluq, temperatura 23-dən 36 səlsiyə qradus qıçı. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 20-dən 36 səlsiyə qradus qıçı. Atışda hava bulutluq, temperatura 20-dən 35 səlsiyə qradus qıçı. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 22-dən 36 səlsiyə qradus qıçı. Xotanda hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 səlsiyə qradus qıçı boludu. Havaraydan məlumat anlatdıq.

Başqalarga yardım bergenlik, özümüzge yardım bergenlik. Hakiki hoşallık, kan korsaklık ve mehir muhabbetten kelidu. Başqalarga hoşallık bilen yardım beriş adetimizge aylansın. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızı yaktırıp anlayışanlarını karşalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı əpçisi Sulu Şitin'da Masqadam'da anlatıldı. Programımızın Sulu Şitin əpçisi de mu anlayışınlarını karşalımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını orınlaştırdıq. Burul Toqay Nayasıdaki 19 yaşlıq Örşil Öcət öz hayati bədiliye başqalarını qutquzub, adalet yolu da pidakarlıq görsətdi də bekitildi. Altay şəhərdəki ammavi qatnaş bekətləri mikro kitabxanağa özgürüb, yolucular kitab oxuğaş avtobus saxlaydığan boldu. Ən xətərlik bəytdə 4 saxçı yardımçısı östəngi düşüb, ölüvanmaqçı boğan ərni qutquzub çıxdı. Dostlar, ondaq bolsa, diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları bolsun. Bugünkü proqramımızdakı tunç rəhmət sözümüzünü bir batur yigitə aytdımız. Burul Toqay Nayasıdaki 19 yaşlıq Örşil Öcət öz hayati bədiliye başqalarını qutquzub, adalet yolda pidakarlıq görsətdi də bekitildi. Yaqında 19 yaşlıq Örşil Öcətnin öz hayati bədiliye başqalarını qutquzuşda qəhrmanlıq iş izləri adalet yolda pidakarlıq görsətgən də rəsmi bekitildi. O yaş hayati arqılıq yaşlıq köyünü yaŋratdı. Örşil hayat vaqtida Altay kəsbi texniki şöyəninin bu yıl oxuş bitirdigan oxuğucusu idi. 7 ayının 23 günü keşkurun, o dostlar bilen Burul Toqay Nayası Yin Şatan Mənziri rayonunda oynavatqanda bir ərinin Çonqur su rayonuğa xata kirib qalğanlığı, su ornının boy igizlikidin mu eşib ketidiganlığı, həşpəş digüçə kontrolluğunu yoxdub, sudu tunjuqub hayatının xəyib içidi qalğanlığını bayqaydı. Xətərlik paytda Örşil xəyib xətərdən qorxmay, dostunu qırğaq çıxıb yardım soraşqı buyurub, özü haqqaniyyət yoldan qaytmay, Çonqur su rayonuğa kirib qutquzuşdu. Atlandı. Suğu çöküp ketken ərinin suda qatıq tırkış vatqalıqı. Hər vaqt çöküp ketiş ehtimali barlıqını görüb, o kəskinlik bilən suğu şunğub girib, ərinin belidin çın qıcaqlab, bütün küçü bilən yuqırıqı kötürüb, ərinin nəpəs elişiğa yardan bədi. Onun bütün küçü bilən qutquzuşi və qırğaqdiki amının maslışı bilən suğu çöküp ketken ər onuşlu qutquz velindi. Amma kim bilsin, Naxmaydandaki su rayonunun əkvali mürəkkəb. Çonqur boğaşqa, onun üstüge ərini qutquzuş jarayanında Örşilinin barlıq cismani küçü xorab ketkeşke, o bu su rayonunda məngü qalib, hayati bədiliye natonuş bir adamni qutquzub qaldı. 7-ci ay və 8-ci ayda Burul Toqay Nayalik adalet yolda pidakarlıq kürsətkərlərini bahalaş, təxtirləş komitetinin təkşürüb elən qilişi arqılıq, Örşil Öcətinin bu hərkiti qanun boyuca adalet yolda pidakarlıq kürsətiş hesablındu dəb bekitildi. Abdumobil asraş və rinnit qiliş kəsbədə oxuğan Örşilinin mecəzi isil. Başqalarga yardım berişni xoşallıq dəb belidigan. Kişilərgə səmimi muamil qılıdigan bulub, məktəbdiki 3 yılda o oxutqıcı və sabaqdaşlarının yaxşı görüşəgə erişkən idi. Əmdili oxuş bitirib, yeni turmuşqa atılınış aldı durgan Örşil öz hayatını məngü 19 yaşlıq ən güzəl yaşlıq baharda qaldırıb qoydu. O ısıq qeni və hayatı arqılıq yeni dəvir yaşlarının axgönüllüki, baturlıqı və şəxsiyyətsiz məsuliyyətini namayan qıldı. 19 yaş, dəl bir adamın yaşlıq baharı urğub durğan, arzu armanları qanat qaqdığan ən yaxşı məzgili idi. Hayat mamatlıq bəytdə Örşil qılçı işkilənmək, özünün hayatı bədəliyə başqalarının amallıqını qoğdab qaldı. Batur, çəksiz mehir məbədki tolğan Örşilinin bu sap axgönüllüki, məsuliyyətini zimisigə eliş royi əmimizdən əsizaqlaşımızğa və ehtiram bildirişimizgə ərziydi. O, gerçi aramızdan ketken bolsumu, amma onun baturan ruhi qalıplarda mängü saxlanıdı.

Достлар, аңлаватканыңлар, 107.4 Катнаш Сәнәт радиосының сізге рәхмәт әйткән бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып аттыбыз. Программамызны Тырыт Сода Чәкеш şirkәте алайып таләп калган. Достлар, мәзмунларымызны яткызабыз. Әмдеге рәхмәт сөзебезне Алтайдан ибарат бу китап кумарлар шәһәргә сөйгәк кылабыз. Алтай шәһәрдәге аммәви катнаш бекетләре микро китапханага үзгәреп, юлчылар китап окугач автобус саклай дигән булды. Алтай шәһәрдәге юлчылар әмди аммәви автобус саклай дигән вакытны ян телефон күреп үткәзмәй дигән булды. Бүгенге көндә Алтай көчләрдәге аммәви автобус бекетләренең һәммәсе халыган вакытта китап окугыл булдыган микро китапханаларга айланып, бүтән шәһәрне китап еде каплады. Amevi mədəniyyət mülazimətinin ən axırqı 1 kilometr yolunu eçiş, kitab oxuşunu kütübxanadan elib çıxış, puxralarının kündülük turmuşuqı kürgüzüş üçün Altay vilayətli kütübxana kitab xumarlıq bilən qar yurdunu uzuqlandırış, amevi qatnaşda kitab oxuşdun bəkirman buluş, köşmə kitab oxuşdurunu yolqa qoyub yenilik yaratdı. Hazır Altay şəhərinin cənubi rayonundakı asaslıq qol yol, amevi qatnaş bekətlərinin həmisigə kitab oxuş haqqıdakı elan və kitab oxuş arvayması çaplandı. Bu əhval Koni şəhər rayonundakı bekətlərdəmə tədirci toluqlanıb, asaslıq qol yoldan ahallə rayonu, arx qoçlağıcı kengaytılıb, bekət qayardı bolsa kitabını şu yərgə elib beriş həqiqi işqa aşırıldı. Şəhər əhalləri amevi avtobus saxlavatqan qısqığını bir neçə minutda kodni savma qılsıla haqsız kitab oxuya alaydı. Kitab anlaya alaydı, jurnal görə alaydı. Kitabların məzmunumu mol bulub, çoğlarının və yaşlarının həmisiga mas kilidi. İlgiri kişilər məxsus kitabxanığı verib kitab oxuydu. Hazır hər vaqit, hər cayda kitab oxuya alaydıqan boldu. Nurgun şəhər əhalisi avtobus kütüş vaxtının kitab oxuş vaxtığa aylanğanlığını, şəhərinin mədəniyyət purqının bağansırı quyuqlaşqanlığını etdi. Kiçik bekətlər çoğun mədəniyyətini özügə mücəssəmləgən bulub, mikro oxuşluq şəhərə yeni tüs qoşdu. Kocalardaki mikro kitabxanalar amevi mədəniyyət mülazimətinin yeni bir gözünkəgə aylanıb, Altayını texmo illiq, texmo mədəniyyətlik şəhərə aylandırdı. Ən güzəl mənzərlər bipayan tağ dəryalarda boplaqanmasdan, bəlkə yana kitab oxuş kəyfiyyətə dolğan şəhərdəmə özgəc mənzərlər barlığa gəldi. Altay şəhəri kitab oxuşunu qocalara köçürüb girib, mədəniyyətini gündəlik turmuşqa sığdırdı. Kiçikinə amevi qatnaş bekitigə bir şəhərin adamiyyət illiqliyi mücəssəmləndi. Kitab oxuşunu adətə aylandırıb, kitab oxuşunu kişilər qalbiga sığdırış ən gözəl şəhər mədəniyyətidir.

Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнет радиосының сізге рахмет айтқым бар программасы. Программамызды давамлаштырып жатырмыз. Мына достарымыздың ұшырларын бір қарап өтейлі. Абдурахман Сомкичи, Ахмет Нияз Қарқаш, Гүл, қатарлық достарымыз, Сәхәр Бұлбұлы, қатарлық достарымыз, Зүхре, қатарлық достарымыз, яқтырып аңлаватқан өзің көңіл сөздерін қалдырыпты. Достлар, ондақ болса, мәзмұнларымызды давамлаштырайлы. Dünyadaki en kıymetli kogdaş her bir hayatlıktan vazgeçmezliktir. Emdeki rahmetimizni batırlık bilen tətür yolunu iştimangan töt bintuan sakçı yardımcısı geydimiz. En katarlık payda töt sakçı yardımcısı üstten güçüp, ölü varmakçı boğan erni kutkuzup çıxdı. 8-ci ayının 28-ci günü keçdə kişini hayran kaldırdığan hayatlı kutkuzuş erkidi Kumul Xonşin üstüne boyu da yüzbədi. Şu günü kəsat 7-dən aşqanda Bingtuan 13-cü şeysi Qumul Bozyarı Özləşdürüş rayonu qoğan idarisi Ərdavxu Saqçıxanısı Adəmsiz Uşqu arqılıq avadın çarlav etib bir ərnin Reşatkidin atlap östən boyda aylınıp yürgənliki, kəyfiyyatının normalsızlığı, östəngi səkriveliş xəvibinin bağlıqını bayqıdı. Saqçıla dərhal nəx meydanğa yetib berib bir tərəb qıldı. Pəxirdin İsmail, Jojian, Tursun Tayir, Arjın Jaqup qatarlıq 4 saqçı yardımçısı naq meydanğa yetib bağandıkin ərgə səbirçanlıq bilan nəsihat qılıb, mülayimlik bilan təsəlli berib, onun kayfiyyatını turaqlaşdırış qorundu. Amma fikir almaşdırış arlıqıda ər tuyuqsız şiddətlik iqvatqan östəngə səkrəb düşdü. Aşu xətərlik bəytdə 4 saqçı yardımçısı östən suyunun soğaqdan ötküdək soğuq, suyunun şiddətlik iqvatqanlığı qarmay, qılçı işkilənməy soğuq səkirdi. İşkilən Suda ərgə yəqin gəlib onunqa təsəllib ədi. Yəni, işgəylən tövən əqində ulanı tostdi. Tötəylən suda müstəkkəm zəncirə asılı qılıb, bir kötürüb, bir tartıb, bir iştirib, şiddətlik su əqinəğa bütün küçü bilən taqabıl durub, qeyni qızıb, aya calınıb qağan, küçünün barıca saxçıladın özünü qaçırıb durğan ərni təstə qırğaqı elib çıxıb, bir canını qutquzub qaldı. Qutquzuş axırlaşqandakin saxçı və saxçı yardımçıları dərhal kətmək, ta ki ərnin kəyfiyyəti üzül kesil turaqlaşqanğa qədər ərgə səbirçanlıq bilən nəsihət qılıb, onunğa təsəlli bədi və ailəsdikiləgə onunğa köngül qoyub psixiki cəhətdən yetəkləş və həmraq bulub aldın xəbər elişin tapılıdı. İgilinişçə bu ər ailədəki uşaq düşək işlərini qalısından ötküzənməgən. Bəxtkə yarışa qoğan orqini əqli iqtidarlıq çarlaş cəryanı da vaxtıdı bayqab, tez sürətli qutquzub, bir meydan tragediyanın aldını ağan. Hayatlı qəmədən ələ, məngü vazgeçişki bolmaydı. Muzdək östən suyu qaynaq əsli məqsədini tosalmaydı. Xətərli görünüş yaş saxçı yardımcılarını qorxutamaydı. Ulanın bir səkirişi məsuliyyət, axgönüllük, şundaqla hayatqı boğan ən çoğun hürmətdir. Bu bir top addi qoğduğu

0: Eti. Bu əslimə onunqa migir şəbqət yetküzüş tamıq təyərləş oyunu payda qıldı. Onun eri hazır Lopnayası da bir aşqanı açıdı. Eri və balısı onun oyunu anlıqandikin bütün küçü bilən kollaydı qalıqını bildirdi. 8-ci ayının 25-ci günü Tursunay migir şəbqət tamıq təyərləş işlerinin tunç qədimini bastı. O, ətigəndilə köktat setviliş, köktat yuş, qorumu qoruş bilən aldıraşbıb getətdi. Bu jarayonda hamma ishni o'z yolg'iz tamomlaydi. Bemorlarning yemak ichmak odati va yemaklikda diqqat qildigan nuqtalarga alohida ko'ngil bo'ladi. U 30 kishilik qo'y go'sht sho'rpasini tayyorlab bo'lgandan keyin avtomobil bilan Urumchi shahri Tianshan rayonidan Xinjiang tibbiy tashxis qarmog'idagi 3-chi doktorxona, ya'ni Xinjiang o'simlik kasalliklari doktorxonasiga boradi. Tamoq tarqatganda ba'zida Tursunayning navr hadisi kelib yordamlashadi. Hazır o tayarlıqan qoy göş şorpisi, öy taamları mifən, sudu hordutu pişirilgan mantı qatarlıqlarının əmisi bemarlarının alqışıqa erişkən idi. Meyir şəbqət yetküzüş tamıqını qancılık vaqı tarqıda alaydıqallığı doğrusu da sual soralganda Tursunay eniq cevap bəmidi. O, amevi mənbət işili boldikən bütün küçün bilən davamlaşdırmən, dedi. Yoldun ötüb getibatqan şəhər ahalları onun iş hərkitidin təsirlinib, pul iyanı qımaqçı boğanda o külüb durub, çıraylıq rət qıldı. Onun şəxsi hesabat numurda elən qılgan qısqı filmla Nurgun kişilərinin diqqətini tartdı. Nurgun Tordaş və Mehir Şəbqət yetküzüş karxanları söz qaldırıb, özlərinin mə bu işqi qoşuluşunu xalaydıqalıqını bildirdi. Sən görünüşünün asıda bəzilə onu alqışlısa, bəzilə ilham bədi. Tordaşlarının sözləri onunqa naiti zor küşbəyə qışlidi. Şu günü pulu ağan bir bimarının ayıl təvəsi Van xanım, ən cəpallıq günlədə bu birqaca həqsiz istiqtamaq bizgə natunuş kişilərinin ax göngül qəlbi və şəhərinin illiqliğini es qıldırdı, dedi. Tursunay mındaq dedi. Hər bir qacı ıstıqtamaq kiçkini köngül soğusuq vəkillik qılıdı. Bu kiçkini ıstıqtamaqdan köpçilikkə azraq bolsumu təsəlli bolışını və ulağa küş qüvvət beğişlişini ümit qılımən.
1: Көл билан кумлық түшіп кеткен бағыраш күлі, 8-ci айда суды ойнайдыған, тәйлі қылық күштамаша қылыдыған, кумлық сахилыда дака қылыдыған көңілді керек жай. Дақылту Шинжаңдыки сәйя деп тәріптінді. Мәнзір райындыки мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның белеті соғы қылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлық түшіп кеткен бағыраш күлі, 8-ci айда суды ойнайдыған, тәйлі қылық күштамаша қылыдыған, кумлық сахилыда дака қылыдыған көңілді керек жай. Дақылту Шинжаңдыки сәйя деп тәріптінді. Мәнзір райындыки мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның белеті Soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
0: Dostlar tövəndə, Abnum rayonumuz 16 şəhərinin kəlgüz 24 saatlik avaraydan aldı məlumat dağlayımız. Ürümçü dava bulutluq temperatura 18-25 selisiyə gradus qıçı. Altay dava bulutluq temperatura 10-21 selisiyə gradus qıçı. Çöçəkdə ötkinç əmğır yağdı temperatura 8-22 selisiyə gradus qıçı. Qolcada ötkinç əmğır yağdı temperatura 15-26 selisiyə gradus qıçı. Bortala dava bulutluq temperatura 14-25 selisiyə gradus qıçı. Qarmayda ötkinç əmğır yağdı temperatura 17-26 selisiyə gradus qıçı. Kuytunda ava bulutluq. Temperatura 15-29 selisiyə gradus qıçı. Şeyxanzıda oturhal yamğır yağdı. Temperatura 14-21 selisiyə gradus qıçı. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 18-28 selisiyə gradus qıçı. Qumulda hava bulutluq. Temperatura 21-39 selisiyə gradus qıçı. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 26-42 selisiyə gradus qıçı. Korlada hava bulutluq. Temperatura 23-36 selisiyə gradus qıçı. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 20-36 selisiyə gradus qıçı. Altışda hava bulutluq temperatura 20-35 selisiyə gradus qıçı. Qaşqada hava bulutluq temperatura 22-36 selisiyə gradus qıçı. Xotanda hava bulutluq temperatura 21-35 selisiyə gradus qıçı. Ürümçidə hava bulutluq temperatura 18-25 selisiyə gradus qıçı. Hava raydın məlumat anlattıq.

0: Süyümlü küçük dostlar, yaxşı durdunlar mı? Sizler en kızgıdığan, anlayışını yaxşı gördüğün məzmunlarını özüge mücəsəmləgən Gülğonçılar proqramısı bugün yenə diqqətinizə sunuldu. Proqramımızı yaxdırıb anlayısıyla, mən riyasətçi adamla Zümrət Mütəllib. Gülğonçılar proqramımız yenə Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılu Şitində Maskadamda anladılıdır. Yine her vakit ilgirge programlarını anlığılı buludu. Teyhimi köp məzmunlarını anlamakçı bulsanla, ata anılarına həmralıqı da Sılu Şitin əbdisini şürüb anlısanla buludu. Süyümlü küçük dostlar, bugünkü programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Aval məktəb işçi sırtıda sahibimizdə, çıralıq ısmır tiyan ənmində ətirə salımı verdi. Qurallıq saxçı qısım cansısı təntənilik salam qaytırdı deyən temindeki məzmun diqtanlarda buludu. Məşhur şəxslərinin balılıqdiki hikayeleri sahibimizdə Xotan şəhərli Koyulun otur məktibinin biologiya uqtqıçısı, Muamın məktəb müdiri Aynur Məsum Muallimnin hikayesini anlayısılar. İlim pən ögünəyli, ilim pəniyə əhmiyyət birəyli sahibimizdə qonaq etil durumusu nim üçün qızdılğan dinkin pan qılıb çoğuyudu deyən temində toxtalımız.
1: 我们慢慢的生长
0: Qeyni dostlar, ondaq bozu programımızga oranlaştırılgan sarıqıl məzmunlarını anlıqaç, hər qaysi yol biləklərdən uçur berişinlərini qızdan qarşalımız. Yana ata anılır bilən yolda ketibatqan kiçik dostlarının mu programımızını yaxdırıb anlaş bilən birgə programımızga aktib qatnayışını ümit qılımız. Veşin Supimiz, Şincan 1074 FM.

Qadirlik dostlar, Gülgünçülər proqramımızın davamlaşdırıqatımız. Dostlarımızın kəngən uçurğa diqqət qılsaq, Bahar Gülxanın proqramımızın anlaq vatqanlıqını bildiribdir. Rəhmət, yenə səhər bulbul hədimiz yol uçuruyu əvətibdir, qın qarabaq əyli. Çarıbıcılıq nazarıdının aldı, Xunşəngi əmanğan liniyədə abdumobullar səlçi qarşı tərəb ravan iğir tosluş yox, təpuşur qaldırıbdir. Rəhmət, yenə qarısaq, muşul. Sulu Tianshan'ın aldıdaki yollarımı koş yolun işte ravan diye uçurunu bizge kaldırıp da rahmet. Hem deyim şu her dege karısak dostlar. Hazırın özü de tuzul vatkan yol böyle gibi olsa böyle yenilap karabak aylı ya. Bu her dedeki torunun astılığı sebeplik ma yol uçuruyduk yenilanmabdu. Müş arlıqda yine dostlarımızdan kegen uçurga qeydini qarabaq eyli. Səhər bu buladığımız davamlıq yol uçuru təmilavadudu. Guanghui körükünün astı qoş yolun işte abdumobulları səlciq sürat asta digən uçurgana rəhmət sizge.

Programımızın axırda yine Ürümçinin kelgüsü 3 günlük hava rayığa dostlar birlikte dikkat kapak ayırlayam. Ürümçide 9. ayının 1. günü gününüzün keçigece hava bulutluq temperatura 18-25 Celsius gradus kıca. 9. ayının 2. günü gününüzün keçigece azırıq yamğur yığıb, kiyin qatıq yamğur özgürüdü temperatura 11-25 Celsius gradus kıca. 9. ayının 3. günü gününüzün keçigece azırıq yamğur yığıb, kiyin hava bulutlunudu temperatura 11-19 Celsius gradus kıca. Hava raydın məlumat anlattıq. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sənət Radyosu'nun Gülğunçla programımız boyunca anlatış bərliq. Yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Riyazatçı Zumrat Mütəllib, əmnədik tığla anlatış aldıda turğan Qatnaş Liniyası programımızda bolsun.

0: Yana dostlarımızın kəgə uçurla qarsam səviyyə, səviyyədən salam, mən davamlıq yaxdırıb anlava təməndiqə uçurla qaldırıb doğuldu, rəhmət, onun başqa Abdurrahman Somkiciyə, Abdurrahman haqqımızın bayken, özün anlava qalığını proqramını yaxdırıb anlava qalığını bildirib uçurlarını qaldırıb doğuldu, Ovdikirəm haqqımızın yollarının ravallığını bildirib bizgə uçurlarını qaldırıb doğuldu, rəhmət dostlarım üçün, qızqıllıq bilən proqramımız başlanıştılam, proqramımız qatnaşqan bolsanla. Əgər də pəqət sualım yox deyə, sormasam mı bulat deyə edən dostlarımız bolsanla, bixətlər yol yürgen asasda öz onlar ketib atqan hər qaysı yol biləklərdən yol uçuru, may qaz uçuru, bəsanlar buldu, qatnaşqı dair soraydıqan sualranlar bolsa, sorsanlar buldu, tamamən qızğın qarşalımız. Nur Məmməsaqçı, aldı biləmi şu Tiyanşan rayonu təvəlikidik yollarının ki növət qatnaş əhval doğrusu uçur verib ötgən bolsunuz.
1: Buldu. Hazır mı şu Tiyanşan rayonu təvəlikidik yollarının ki asas cəhətdən mi şu yollar avan. Məxsus mü şu yib xalətdə quruluş qılıb atqan, ya ki tozulğan əhvalla bir qədər köp görülüb atqan orunla bir qədər az. Əmdə bu xil mü şu yol əhvalla, yol əhvaldın deyil bit qan vaxtıda hazır mü şu tünü gündün başlap, mü şu rayonimizdiki, şunaqlı şəhərimizdiki yər qaysi məktəblə oxuş başlayı deməz mi? Mü şu məktəblərin oxuş başlayış əhval bilən mü şu ettiğinde ballar mektepki bağlan ve keşte kaytadığan vakti da müşü mektep etrafındaki yollarda müşü tosuluş ehvalları bir kadar iğir. Hem de bunun başka hem de müşü dostlarımız bildiğimiz

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 1. günü, Seyşembe.
2: Aval, havar ayığı nəzər selip bağaylı. Bugün keçidin ət günüz gecə, Şimali Şincan Xərbi, Tarbağatay bulaydı, Altay bulaydı, Qarmay şəhri, Şeyxanzi şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur yağıdı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündəz keçə hava bulutluq bulub, təvən temperatura 17 Celsiya gradus, yuqır temperatura 21 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Yeni ideya arqılıq, yeni musabiqi yetəkçilik qılaylı səyibimizdə dövlət karxallarını küçəyitiş, sərxillaşdırış, zoraytışqa, yenilik yarış arqılıq törtkə buluş, mazuluq, məxsus xəbərini anladımız.
2: Abdonum rayonluq qalq hükümeti, akbarat işxansı, siyasətin xəbərləndiriş yığını içib, Abdonum rayonunun qanunçılaşqan ticaret, soğudu muhiyyətini sıcıl əlalaşdırıb, bazar hayati küçünü qozğut işçəyətki tədbirlərini tonuşdurdu.
1: Bu yılın aldınki 7 ayda Ürümçi aeroportida bajdın xali aviyatsiya meyi qaçılaş mıhtari bultırk şu məzgildikidin 14.6% köpeydi.
2: Ceylin ölküsünün Altay vilayetindeki nişanlıq yardım bir şirki bir türküm noktalıq türk kuruluşta aşkışlıq ilgirleş kolgu keltirildi.
1: Abdonum rayonunun 2026 yıllık yemeklik bir xatarlıki təşviqat əbdilik pahaliyeti başlandı.
2: Altay şəhərdi bir qılğan bu yılqi ekologiyelik tüncü türkümdeki muzluq qısqış baqısı pazarğı selindi. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Əmdi yeni ideya arqılıq yeni musabiqi yetəkçilik qılaylı səyibimiz boyunca anlış verimiz. Stansımız xəbri. Baş şuvici Xi Jinping dövlət qarxalları dövlətnin universal əməli küçünü zoraytıdığan, xalqnın ortaq mənpəətini kapalətləndirdiğan mühim küç, Merdanilik bilen küçeytiş, sərxillaşdırış, zoraytiş şart dəb görsətdi. Şincandiki dövlət mülki, dövlət qarxalları yenilik yarışıqı yetəkləş rolunu toluq cari qıldırıb, diqqətni kəsibdiki açqışlıq baş ağırtıdığan nokta, texnikidiki qiyin noktağı mərkəzləşdirib, pən tətqiqat ötkiligi hücum qılıb, energiya içiş, qatnaş quruluşu sahəsidiki bir türküm açqışlıq texnikida böz şasıl qılıb, dövlətnin zor strategiyasigi mülazimət qılış, yeni tərəqiyyat əndiyisi bərpa qılışda paal rol oynamaqda. Bir aydan buyan Şincan Yaşin kömür katlımı gazını məbləq silib etiş quruhi çəklik məsuliyyət şirkətinin Fukan Kan rayonu kömür katlımı gazı iliş birinci sepidə üzliksiz yeni bözüşünü qolğı kəltürdü. Künüge 800 min kubmetrdən artıq kömür katlımı gazı ilib, kömür katlımı gazı ilişdən buyanqi tarixi yeni yuqarı səviyyə yarattı. Bu yerinin geo şəraiti mürəkkəb, kömür katlımı tik həm çürük bolğaşqa kömür katlımı gazını eliş qiyin cayı dəb qarılıb kəlgən. İlgiri bu sahədə su arqılıq əydəş usulu qollanılatdı. Bir quduqqa 10 min kubmetrdən artıq su kitətdi. Bu xil usulunu qollanqanda bu çürük kömür katlımıdan asan məsili çıqatdı.

0: Bu nəticə 2025-ci ili Abdınım rayonunun pən texnika tərəqiyyatı 2-ci dərəcəlik mükafatığı erişib 149 quduqda işiltildi. Növətə alaqdar hünər sənət layihəsi Şincangdakı energiya karxanlarda umumlaşdırılmaqda. Şincang Yaşin Nefet Təbii Qaz Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin baş geologi Wang Fengnian mündaqdırı. Ülge quduqnın küllük məhsulatı köp olğanda 20 min küp metrəyi yetib, ən-ənivi əndizi qollanğandikidən 36% köpəydi. Texnikada bösüş hasıl qilish, sijil mükəmməlləşiyotqan pən texnikada yenilik yaratış tüzilmə mexanizminin tərəklik rolini cari qıldırğanlıqının nəticəsi. Abdınım rayonluq dövlət mülkini nazarət qilish başqurish komiteti yürüşlük rıqbət tədbirini oturğa qoyub, məbləğ çıxarğan karxanlarının pən texnikada ötkəlgə hücum qilishni çoğunqırlaşdırışı, nəticələrini aylandırışını tezilçişini qolladı. Sallıq məlumatı görüstülüşçə, Abdınım rayon boyunca məbləğ çıxarğan karxanlarının tətqiqləb yaratış xıraciti 2020-ci ildeki 700 milyon yuandın 2025-ci ildeki 5 milyard 40 milyon yuangi köpeyib, 7-10 köprək aşqan. Yuqarı yeni texnikalıq karxanalar və kəsbi təcrübəlik özgəcə yenicə karxanalar 2020-ci ildeki 53-dən 165-ke. Yenilik yaratış şubesi 95-dən 242-ge köpeyib, dövlət mülki, dövlət karxanlarının yenilik yaratış kuvveti sicil aşqan. Qatnaş ul əsləhə quruluşu sahəsidimi oxşaşla mol nəticələr qolğa keltirildi. Şincang Qatnaşqa məbləğ siliş quruhi çəklik məsuliyyət şirkti baş bulub tamamlıqan, saatlik sürət 140 km-dən 160 km gıç bolğan qumluq yuqarı sürətlik taş yolu quruluşidiki yürüşlük açqışlıq texnika əm uni quruluşda qollanış türi Abdınım rayonunun pən texnika tərəqiyyatı 1-ci dərəcəlik mükafatığı erişdi. Türdə ölkə yolu 21-ci liniyəsi Altay Örümçi yuqarı sürətlik taş yolunun qumluq bölgədəki qum yığılıb qalğan yol ulunu müstəhkəmləş, qumluq taş yolunun çidamçılığını aşırış qatarlıq köptürlük qeyin məsələ həl qılındı. Şincang Qatnaş Pən Tədqiqat Orni Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin muavin baş direktori Liu Jie mındaq dedi. Ölkü yolu 21-ci liniyəsi Altay Örümçi yuqarı sürətlik taş yolunun ulığa 30 cm qeyliliqda şeğil tındırış üçün 170 km yıraqlıqdaki şeğil meydanıdan şeğil toşub gelişki toğır kilətdi. Top katəkçə tozıq yasab qum tındırış usulini icadi otdırıqı qoyub, şeğil orında qum tındırıb quruluş tənərxini 20% tövəllətdiq. Pən texnikada yenilik yaratış nəticələrinin köpləb barlığı kelişi Abdınım rayonundakı dövlət mülki, dövlət karxanlarının yenilik yaratış arqılıq quvvət şəkilləndiriş, pən texnika arqılıq ünüm yaratışını asas qılışqa qarab tip özgərtkənlikinin nəticəsi. Tərəqiyyat yerik planıqa asasən 2030-ci ilgi barğanda Abdınım rayonga qarşılıq dövlət karxanlarının tətqiqləb yaratış selinmə sicilliqi sahənin otdırıcı qımmetidən tövən bolmaydı. Dəsləbki icadi texnikini tətqiqləb yaratış selinməsinin nisbiti 20%-dən aşırılıdı. Təcrübəxana, karxana texniki mərkizi, kəsbdə yenilik yaratış tətqiq orını qatarlıq yenilik yaratış şübsi quruluşu tez alğı sürülüb, 15-ci 5 ilinin axırda Abdınım rayon dərəcəlikdən yuqarı yenilik yaratış şübsidən az digəndə 15-i köpəytilidi.
1: Stansımız xəbri. Siyasi kengiş Abdınım rayonluq 13-cü növbətli komiteti daimi komitetinin 16-cı yığını bugün Ürümçidə içildi. Yığında baş şuji Şi Jinpingning xalq siyosiy kengashi xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim idiyasi, Shinjang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhi, sunniy aql to'g'risidagi muhim bayonlari cho'nqur o'rganildi, izchillashtirildi. Siyosiy kengash mamlakatlik 14-chi navbatli komiteti doimi komiteti 18-chi yig'ining ruhi yetkazildi, o'rganildi, izchillashtirildi. Yeng dəbirdiki partiyanın Şincağını idar qılış tədbiri toluq dəlcayda umum gözlük ızcıllaşdırıldı. Abdınım rayonluq partiya komitetinin uğurlaşdırma təlbiyi asasən pən texnikidə yenilik yaratış bilən kəsibdə yenilik yaratışının çoğunqır yuğurluşu törtkü bulub, sünni əqil

0: qoşulğan hərəkətini çoğunqır yolğa qoyub, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini şəraitqə qarab tərəqi qıldırış çöğürdülüb, hakimiyyət işləri kengşildi. Abdonum rayonluq siyasi kengşinin rəisi Nurlan Əbilməcin yığınğa qatnaşdı. Abdonum rayonluq muabın rəisi Juli Fən təkliflən yığınğa qatnaşdı. Həm də yığınının baş temisini çördəb, münasibətlik əhvallarını doqlat bərdi. Siyasi kengiş daimi komitetinin əsası, siyasi kengiş əsası bulub 10 adam yığındı söz qaldı. Daimi komitet əsası Xiao Wenjiao, pəntexindikidə yenilik yardış bilən kəsbi yenilik yardışının çoğunqır yoğurma tərəqiyyatıdı çıngdırıb, süni əqilinin tərəqiyyat olunu puxtılab, süni əqil kuvvət qoşduğan kolunu sahasını kengaytiş təklifi. Daimi komitet əzası Bao Anming bir tutaş pilallab caylaşdırıb, Şincan hesablaş küçük kəsbinin işki amıllıq tərəqiyyatı türkü buluş təklifi. Daimi komitet əzası Can Hui hesablaş küçük elektri energiyası həmkarlıqı kuruluşunu tez alğı sürüb, süni əqilinin tərəqiyyat olunu puxtılaş təklifi. Daimi komitet əzası Külən Cumaqan sallıq məlumat baylıqını callandırıb, süni əqil təminatını beytiş təklifi. Daimi komitet əzası Li Shuedong özgüçlikini, əvzəllikini gəvdiləndirib, süni əqil qoşulqanını qolunuş muhiyyətini üzlüksüz beytiş, kinaytiş təklifi. Daimi komitet əzası Wang Jian, Jabduq yazsımıçılığının tipini özgərtiş, dəridisini öztürüşkə AI arqılıq çoğunqır kuvvet qoşuşunu tez edib, zaman bir kəsb sistemisi bərpa qılışqa küş qoşuş təklifi. Daimi komitet əzası Meng Qingsai, Şincanın asasi qatlam davalaş, saqlıq-saqlaş işlerine süni əqil arqılıq kuvvet qoşub, puxralarının erişir tüyğusunu üzlüksiz küçəytiş təklifi. Daimi komitet əzası Wang Yiqin, Sünni əqil bilən mağarını birləşdiriş şərkətini alğı sürüb, asasi qatlamını əla süpətlik mağarıb baylıqının umum gözlük mənbətləndiriş təklifi. Əza Xıcın, şəhərinin cəmiyyətini idar qılışıqa sünni əqil arqılı kuvvət qoşub, çöldəki nefs şəhərinin tipini aqıl şəhərgə özgərtişki türkü buluş təklifi. Daimi komitet əzası Müyəssər Toxti, Şincanı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırış xizmətiyə AI arqılıq türkü bulub, Jonghua Milleti ortaq gəvdisi eyni müstəkkəmləşki küş qoşuş təklifi bərdi. Yığında, Abdonum rayonluq siyasi kengiş münasibətlik məxsus komitetlərinin noxtlıq təkşürüb tədqiqiliş əhvalı dokladı. Əzalarqı münasibətlik kadrlar işləri, kadrlarını təyirləş, qaldırış işləri zahatda anlap ötüldü. Yığın məzgilədə siyasi kengiş daimi komiteti tərkibidikilər qruplarqı bölünüb, 4 məxsus temini çördəb müzakirə qılıdı. Abdonum rayonluq siyasi kengişinin muavun rəisi Liu Huijun yığınğı riyasətçilik qaldı. Muavun rəislərdən Yang Yong, Abdurraqib Tömürniyaz, Eziz Musa, Pu Shuemei, Xu Xianyi, Həsəncan Əhməd, Batu, Shigang, Ənvər İbrahim, başqatıb, Rönçün yığınğı qatnaşdı.
1: Stansımız muhbiri Yangzhu xəbər qıladı. Abdonom raylıq xalq hökuməti axbarat işxanası bugün çıtın burun siyasətin xəbərləndiriş yığını içib Abdonom rayonunun qanunçılaşqan ticaret soğudu muhitini sıcıl əlalaşdırıb bazar hayati küçünü qozğı çiçəyətiki tədbirlərini tonuşdurdu. Bu yıl kirgendim bu yan Abdonom raylıq ədiliyyə nazarati diqqətni, adil, mədəni, qanun icraqlışni qatı qiliplaşdırış, qanunçılaşqan ticaret soğudu muhitini əlalaşdırışqı mərkəzləşdirib, karxanalar inkas qılğan bəlgiləməgə xilab başqı cayda qanun icraqlış, paydı qoğulışış xarakterdiki qanun icraqlış, qalaymıqan əqiliş, qalaymıqan cərimanı qoyuş, qalaymıqan təkşürüş, qalaymıqan peçətləş qatarlıq məmuri qanun icra qilişdiki gəvdilik məsillərgə qarda mərkəzlik tüzəşini qanat yedirdi. Abdonom raylıq ədiliyyə nazarati partiya komitetinin əzası muavin nazir Wang Jin tonuşdurub mündaxdiri. Şincan boyuca karxallarga münasibetlik məmuri qanun icra qiliş məsili yip fıçıdın 1905-ni rətləb, Jaylardaki qanun icra qilish tarmaqlarining 1746 xatolikni tuzatishiga aidakchilik qilib, korxonalarni 97 million 860 mingdan ortiq iqtisodiy ziyondan saqlab qoldik. diqqatni qonun ijro qilish o'lchami birdek bo'lmaslik, o'xshash dialogi berilgan jazoda ro'shan farq bo'lish qatorliq masalalarga markazlashtirib, avtonom rayonning Gong'an madaniyat sayohat qatorliq 8 nuqtalik sohadagi 2616 turlik ma'muriy jazo o'lchash huquq o'lchamini tekshirib, qonun ijro qilish o'lchamini birlikka keltirib, qonun ijro qilish jarayonida korxonalarga o'lchamning birdakligi, natijaning adil ekanligini his qildirdik. Masala yopuchiga asosan tuzitish hamda har darajalik ma'muriy qonun ijro qilish asosiy gavdalari, ma'muriy qonun ijro qilish bo'yicha nazorat qilish apparatlarining korxonalarga munosabatlik arzu talablarini inkos qilish yo'llarini ravonlashtirish xizmat mexanizmi, korxonalarga munosabatlik ma'muriy qonun ijro qilish sharikitini qilinlashtirish belgilamasi qatorliqlarni o'z ichiga olgan 213 turlik tuzum mexanizmni mos qadamda takomillashtirishi, mukammallashtirishiga turtki bo'ldik. Korxonalarga munosabatlik delolarni sud qilishning subti, unumi, korxonalarning tijorat tannarxi, bozor ko'zlamasi va mablag' silish ishonchiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Avtonom raylik yuqori xalq sud mahkamasi partiya guruhining a'zosi, mahkamaning muavin boshlig'i muxbirga avtonom rayondagi har darajalik sud mahkamalarining bu yil kirgandan buyon turga ayirib tadbir qo'llanib, besilib qolgan delo masalalarini hal qilganligi hamda vayron bo'lishni yuqori sifatli sud qilish orqali omillar obrotini ilgari surganligini aytib mundoq dedi. Korxonalarga munosabatlik haq talab savdo ishlari da'volarida uzoqdan buyon oxirlashtirilmagan delolarni maxsus tur bo'yicha jug'lab aniqlash faoliyatini qanot yedirib, tartibni qilinlashtirish va delo sifatiga kafolat qilish oldingi shartida korxonalarga munosabatlik haq talab savdo ishlari da'vosidagi yig'ilib qolgan saqlanma delodan 314 ni aniqlab oxirlashtirdik. Avtonom rayon bo'yicha vayron bo'lish shahatda uzoq mazgil oxirlashtirilmagan delolar sonliq ma'lumotini harakat holatida egilladik hamda delomi delo yetakchilik haydakchilik qilib bejirdik. Besilib qolgan vayron bo'lish delolarini 2023 yilning oxiridagi 339 dan 29 gacha aniqlab, ko'rinarli natija unumini qo'lga keltirdik. Jaylardagi sud mahkamalarining vayron bo'lish xarajati maxsus fondi ta'sis qilishiga yetakchilik qilib, taqsim qilgudek mol-mulki yo'q korxonalarning vayron bo'lish iltimosi rad qilinish sababli bejirish tartibini boshlay olmaslikdek qiyin masalasini hal qildik. Vayron bo'lgan boshqurg'ichilar tizimligi o'zgartishni boshqurish chorasini yangilab, boshqurg'ichilarga qaratilgan vayron bo'lish ishlarini bejirishning kasblashish saviyasini o'stirdik. Avtonom rayondagi Gong'an organlari yana diqqatni korxona va ommaning ehtiyojiga markazlashtirib, butun kuch bilan aloqa to'ri qo'shilgan Gong'an ma'muriy ishlar mulozimat supsi barpo qilib, mulozimatni texnik qo'llaylashtirib, ish bejirish unumini yanami yuqori ko'tarib, ko'rinarli natija unumini qo'lga keltirishga turtki bo'ldi. Avtonom rayonlik Gong'an nazorati partiya komitetining a'zosi muavin nazir Qiyum Mamtimin mundoq dedi. Xinjiang Gong'an mikro saqchi ishlari Weixin appsini to'g'ri chiqardik. Bu Nopos Memory, qatnash boshqurish qatorliq 7 turdagi ko'p bejirilgan 133 turli kasbni o'z ichiga oldi. Jongo Qozog'iston Qo'rg'as hamkorlik markazi Bog'cha rayoniga kirishni oldin kelishish, yezi kent oilaviy mehmonxonalarda yetishni tizimlash qatorliq ishlarni yangidan ko'paytirib, jami 17 million 920 mingdan ortiq ishni bejirdik. Avtonom rayon bo'yicha bir ko'znakda bir tutash bejirish universal ko'znikidan 908 ni ta'sis qilib, avtonom rayon, viloyat, nohiya, yezlarni to'liq qoplashni ishga oshirdik. Bu jarayonda bejirilgan ish 4 million 500 mingdan oshdi.
0: Endi stansimizning qonunchilashgan tijorat savdo muhitini a'lolashtirishda yig'ishni tuzitish bilan sifatni o'stirishda qo'shish yo'nalishda kuchash kerak mavzuliq obzorni anglatdimiz. Avtonom rayonlik xalq hukumati axborot ishxonasi ochgan siyosatdan xabarlantirish yig'inida qonunchilashgan tijorat savdo muhitini a'lolashtirishda muhimi ma'muriy qonun ijro qilish, qonun yurgizish amaliyotidagi to'siq nuqta, og'riq nuqtalarni tugitib, tizimning aniqligi orqali bozor ko'zlamasini muqimlashtirish aniq signali tarqatildi. Tijarat sodi mohiyatini a'lolashtirishda korxonalarga munosabatlik

Radyoyanlıqış dostumuzun müddəlli bir uçur verib dağınlıqçılarımız, anlıqçımız daydı. Mafukancı ətrafda maşallah səlküb tozulu şəkvalı yoxdaydı. Əlican proqramımız ne? Bayan uçur üçüməyəm anlıqçımız. Uçurunca beşiqi çıxıbdı. Şinfo bəxt bir uçur veribdir, rəhmət.

Hürmetli radyo dinleyicileri, hadi kıtanla devamlık. Tən tərbiyə xəbərlərdə bolsun. Dünya Lonqısı basketbol müsabıqısınınki təyyarlıq müsabıqısı da Dövlətimiz Ərlər basketbol komandası Livan komandasını təsdiyandı. 8-ci 31-ci günü keçdi ötküzülgən 2027-ci illik Dünya Lonqısı basketbol müsabıqısı Asiya rayonu təyyarlıq müsabıqısı da Dövlətimiz komandası Yanxansının müsabıqı axırlaşışıqa 2 sekund qalğanda kırgızgan topuğa tayınıp 87-ge qarşı 89 netice bilen Livan komandasını təsdi yenip 2-ci basquşta o da 2 meydan qalbi qıldı. Yan Xansin Dövlətimiz komandasının bu meydan musabıqıda qalbi qılışıdaki ən çoğ tökbikar bolu süpüti bilen musabıq axırlaşıqa az qalğanda top kırgızışdan burun Livan komandasının işki səb topçıları bilen köp qetim terkişib meydan bir məhəl ciddiçilik tutqulu toldi. Musabıqıdan kin Yan Xansin meninçi meydandaki asaslıq məqsəd top oynaş, iki tərəfindən kəskin qarşılışımı bu musabıqıda yeniş üçün bu naiti normal iş, mən meydanda xeyli özümlü tutuva alayman dedi. Bu qitimki müsabıqıda Dövlətimiz komandasının meydana düşkən mahirlərinin həmmisi numar aldı. Yan Xansin komanda boyunca ən yuxarı 19 numarığı erişib, qardın qaytqan topdun 9-nı aldı. Liao Sanning bilən Wang Junjie ayrım-ayrım halda 18 numar və 11 numar aldı. Bu meydan müsabıqıdan keyin Dövlətimiz komandası F qrupuda 3-cü bolub, keyinki müsabıqa kirişdiki təşəbbüskarlıq hüququnu egilədi. Tenet Soda Tolum Kulva Qaydaş Dünya Lövhət Alışış Müsabıqısıda Dövlətimiz komandası 2 altın medal erişdi. 2026-cı illik Tenet Soda Tolum Kulva Qaydaş Dünya Lövhət Alışış Müsabıqısı 8-ci ayının 30-cu günü Polşanınki Poznan şəhərdə axırlaşdı. Dövlətimiz komandası 2 altın medal, 1 kümüş medal, 2 mis medal erişdi. 8-ci ayının 28-ci günü Dövlətimiz komandası ayalla 4 kişilik tulum qulvaq 500 metr müsabıqısıda tunca altın medalğa erişib, Cungu hətta Asiya boyca dünya ləvhət alışış müsabıqısının 4 kişilik tulum qulvaq turda tarixi bösüş hasıl qılğandan kin. 8-ci ayının 30-cu gündəki ayalla 4 kişilik tulum qulvaq 500 metr turda yeni bir altın medalğa erişdi. Jiang Xina, Tang Anshu, Sun Mingya, Ma Yanan, Qorpsi, əl qulğuş müsabıqıda muqum, ritim və alahida axırqı küçəş ixtidarı bilən birinci bolub axırqı nöqtəyə yetib badi. Bunun bilən Dövlətimiz komandası bu yıllıq dünya ləvhət alışış müsabıqısı həm 3 bekət dünya lonqısı ayalla 4 kişilik qulvaq 500 metrlik turda altın medalğa erişdi. Ayalla qoş kişilik tulum qulvaq 500 metr həl qulğuş müsabıqısı da komandalarının həmməsi bək parıqınıb kətmədi. Dövlətimizninki Yenmingdi, Yu Mingsheng qrupsi tez sürətdə yolğa çıxıb küçlük idiliş gücünü namayan qıldı. Lakin ən axırıqı 100 metrdə Avstraliya komandasıqı yetişəlmək kümüş medalğı erişib, bu turda Dövlətimiz komandasının dünyalar və talışış müsabıqısıdaki ən yaxşı nəticəsini yaratdı. Ərlə yalğız kişilik qolvaq 500 metr həl qolğuç müsabıqısıda. Dövlətimiz mahiri Ji Bowen yolğa çıxış basqıcıda aldığı çıxanmadı. Lakin o keyinki 20 musabıqada maharatını yaxşı cari qıldırıb, o da bir neçə mahirdən eşib 3-cü boldu. Dövlətimiz komandasından ayarlar qoş kişilik qolvaq 200 metr türügə qatnaşqan Shui Changwen bilan Lin Wenjun yeni bir mis medalğa erişdi. Ular bunundan ilgari ötküzülgən 3 bekət dünya lonqısı müsabıqısında bir altın medal, 2 kümüş medalğa erişkən. Bu qitimki həl qolğuş müsabıqıda 2 aylan gerçi yolğa çıqqanda üstünlükni egilgən bolsumu, lekin 200 metrlik turnoğ müsabıqısı qısqa, rıqabət kəskin bolğaçqa axırda mis medalğa erişdi.

ichki fermentning miqdori intayin oz deyarlik. Agar bir qitimda damlaydigan choy 10 gramdan oshmasa, hech qanday unumi bo'lmaydi. Ikkinchidan, choy ichish vaqti muvofiq bo'lishi kerak. Eng yaxshisi tamoqdan keyingi 1 soat ichida poyir choy ichish kerak. U mayni parchalab qolmay yana ichkining harakatini ilgari surib, hazm qilishni tezlatadi. Poyir choyni ichkanda cho'qim asta-asta tetib, az-azdan yutib ichish kerak. Kecha 9dan keyin poyir choy ichmaslik kerak. Bo'lmasa, asalab shu börek zaxmalanadi. Üçüncüdən, poyir çay içəndə qursaq içiş duyğusunu kəltirib çıxırdı. Əgər qursaq açqanda iğzinizni başquranmay çoğayıb çoğ içsiniz, poyir çayı həmməyə qadir bolğan təqdirdimi bədən iğirliqinizni saqlab qalanmaydı. Onundan başqa adətimi köprəyə hərəkət qilish kerak, səylə qılsınızmı yoki yugursunuzmu boladı.

Hürmet radyanlıqış dostlar, yuqorda atan tarbiya va sağlamlıq programımız boyunca anlatışbadıq. Amma bu programma axırda bir işkanlıqışımız uçur bəgənkən bu anlıqış dostlarımız dəydi.

0: Тукканыда күрме 50 квадрат метрдан 110 квадрат метргече 5-6 кабатлик лифтлик күллик ва Европа пасындыки өйлә бар. Сетип алсаңызда күчүп киралайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Джили мәблиғ силиш тараққият чек ширкетинин яңа үйүнү алдын сетиш ижазат номери 2025-650-102-00-824.
1: Эжа кошакмайда
2: ишнейде.
3: Чыгыла.
4: Эй, кызлар саат канча болду?
5: Эй, устам радиону катнасына радиосун тоголоң.
6: Йо, йо, болду,
7: чыгыла. Автомобилге чыгып, радионы эчип, катнаш санат радиосун аңлаш азыркы вактыңызны техима маанилик кылды.
8: Силерге эң яңа катнаш ва турмуш учурларын жеткизип, силер үчүн мулазамат кылыш биздин бурчубуз.
7: Her günü dekliğiniz Şinjan Radyo Televiziya Stansi Katnaş Sanat Radyosu'nun Sabrınızda biz sırdaş programımızda bulduk.
9: Kınanla kınanla, programı başını getti, programı başını getti. Kızgarlık yiyen paranlarla anılgınla bambu.
7: Sabrınızda biz sırdaş.
9: Mana biz sırdaş, biz sırdaş, biz sırdaş.
10: Sabrınızda biz sırdaş.
11: Hürmetlik radyo anlıkçılar, sabrınızı biz sırdaş programımızdan alışılan karşılımız, mən riyasetçi Yaşar Yılqun.
12: Qadirlik radyo anlıkçı dostlar, mən riyasetçi dostlarla Risalat Qasım.
11: Bugünkü programımızda tövendiki məzmullarını oranlaştırdıq.
12: Aldı bilən Narat Balğuntay taş yolunun Narat bölgedeki umumi kuruluşunun 95% tamamlandı. Bütün liniyada qatnaş başlanğandın kiyin, avtomobillik səpər vaxtı 5 saatten 2 saatke qısqaraydı. 9-nji aýynyň 1-nji günden başlap Ürümçi şäherinde janlyk işge orlaşganlar tugut sugurtsyga gatnaşsa boludy qatarlyk uçurlarynyň täfsilaty diýkdiňlady boludy.
11: Radio Saýety sahypamyzda Şärqi Şinjandaky Sehra Rasim Koridori, Jambulaq Manzar raýony diýen mazmunny berimiz.
12: Qadirlik radio anlygyjy dostlar, mazmunlarymyzny aňlagach ýene dabamlyk programmyzga kızgınlyk bilen gatnaşgaýsylar, Weishin Supamyzyň numary XG1074 FM, XG1074 FM.

0: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, onda bolsa programımızğa orlaşdırılğan məzmunlar diqqətinizdə bolsun.
1: Türlük qatnaş uçurları, səfərdəki yeniliklər.
2: Turmuş uçurları, bexatar səfər şatlığı.
1: Diqqətinizdə səfərinizdə biz sırdaş programımızda bolsun.
3: Səfərinizdə biz sırdaş.
2: Səfərinizdə biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
5: Oho, səfərinizdə biz sırdaş.
0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdə diqqətinizə tövəndiki uçurlardı bolsun.
6: Narat Balğontay taşyolunun Narat bölgədəki ümumi quruluşunun 95% tamamlandı. Bütün liniyada qatnaş başlanğandan kən avtomobillik səfər vaxtı 5 saatdan 2 saat dən köpərək vaqtqa qısqıraydı. Növbətdə Dövlət yolu 218-ci liniyasının Naratdan Balğontayğıçı bolğan taşyolunun 1-ci toxtam bölükidəki Arşan Çon körüki quruluşu tərtiblik elib verilməkdə. Növbətdə Narat bölükidəki ümumi quruluşun 95% tamamlandı. Plan boyunca bütün liniya 2027-ci ili bitidikən.
0: Narat Balğontay taşyolu ili Darya vadisi bilan korlunu tutaşdırdığan muhim yol bulup, Künes nahiyesindeki Narat bazırdan başlanıp, Xıcın nahiyesindeki Balğontay bazırda ahırlaşıdı. Umumi uzunluğu 215.391 kilometr. Bütün liniya boyunca katnaş başlanğandan kiyin Narat'tan Balğontayğıcı bolğan avtomobillik sefer vaxtı 5 saatten 2 saatten köperek vaxtıqa kısqıraydı, hem de ülke yolu 12. liniyası İduq Turpan Toxsun Balğontay taş yolu bilen tutaştırılıp, Tianşan'ın canıbı itkini boylığan tez süratlik taş yol bərpa kılınıdı.
6: Toqqızıncı ayının birinci gündən başlap Ürümçi şəhərdə canlıq işqi orunışqanlar toqut suğurtısıqı qatnaşısı buludu. Yıqında Ürümçi şəhərlik davalınış kapaleti idarisi qatarlıq 6 tarmaq Ürümçi şəhərdiki canlıq işqi orunlaşqanlarının toqut suğurtısıqı qatnaşışqı alaqıdar xizmətlərini yaxşı işləş toqursidiki xuturuşunu ilan qıldı. Xuturuşda bunlar aydınlaşdırıldı. 9-cı ayın 1-ci gündən başlayıb Ürümçi şəhərdə canlıq işqə orunlaşqanlar toqut suğurtısığa qatnaşıb toqut davalanış

0: telefonumuzda əbətməbsiz, özünüzün öy qaysı ətrafda, qaysı ətrafdiki şoprda bolsa qulay buldu. İniq yazığa fücürnə.
1: Ma Adili degen dostumuzga əbətib qoyduq, ha? Müşü bir jensi qıldığan bir orun izdəb tikən mən əbətib qoydum, ha? Ma AA134 degen dostumuz ma vejanı nədə çuli qılmə dəb tikən mən sizge yazıq çıqılıb əbətib ədim, müşü densarayını dondalyan donjədə, ha? Yani şu Tianshanchi Zhengwufu da dingin bir jasınız moldu bomma qalğan agar bomsa şu Tianshan rayonluq qatnaş başqurish atırdagi basınız oldu ajojingda duyge.
0: Özüňiz qolaylyk jayyny tanlan. Andan
1: Alimjan mau Qashqarningki radio spot yiqinda chiqdi mau uskunlarning darajasini yig'lavatimiz şunun bir az təxir qıp turun ha.
0: Telefonda anglap turunlar dostlar, sil oşitin apçimizni tushirib olinglar. Ma bizning Vision supimizga bir raqamini yollasanglar, hozir sizlar uchun yollab atgan supiga sizlarga bir arvema bardi, shu arvemani savma qilish orqali sil oşitin apçimizni tushirib qatnash degan ko'znakka kirsanglar, 174 qatnash sanat radiosining programmalarini telefonda ish qilib tor bali yadi. Shunda anglig'ili bo'ladi. Tordan anglab turunglar dostlar. Shunda yaxshi mazmunlarmi bor, turmushimiz qizich munosabatlik xabarlar əmini görüş imkaniyyətimiz mə buludu. Bək yaxşı paydan alayısla. Mavu Lalem Fucan deyən isimlik dostumuz bayatın sayaq şirkətinin taksisiqi kündüzlük şopur izdəyiddim dəb uçur biribdikə əmdə uçurunu təpsili əvətibdi manı Saybağ rayonu Niyanzugu ətrapıda alaqılış telefon numurum 18-3-9-21-24-64 18-3-9-21-24-64 dəb əvətibdi. İşki numur əvətibdikən spirinilam deyilir bək ilişib gedidu.
1: Doğru.
0: Saxlab bulanmaydı. Əmdə aşı ətrapda şu taksiyə edisən bulat deyən şopur dostlarımız bolsa biz bilən alaqlasanlar biz siləgimə alaq telefon numarını əvətib birimiz özanla kilişi vasanla buldu qadərlik radio anlıqçı dostlarım şu ravan yolladı minə vatqan dostlarımız mı çoxum qatnaş qayd nizamlarqa anlıq rayı qılaylı andan şu şəvçilərinin ətrapıda doktor xallarının ətraplarıda qalaymıqan toxtuva aldıqan dostlarımız qalaymıqan toxtuva maili azərəmdə münasibətlik orullar maili ma bu qarmaşıqların qanunsuz kira tatışını şunda mı?
1: Doğru. Nuqtuluq
0: tüzəb atıdı. Onun başqa yana qatnaş saxçılarımız mı? Şu qatnaşın ravallıq üçün hər vaxt yollarda qatnaşqa yetəkçilik qıvatıdı. Əm de bir qatım kösə agahlandırış berib aldığı mağdab qoydu. Əgər işkinci qatım yana oyadı qeydirlik bilən turva asaq dostlar. Yollarının ravallıqı təsir yetkilsək ulamı qanun boyunca siləgi tədbir qollundu. Şuna dostlarımızın özünü mü ayışını şunda mı? Muş yollarının ravallıqıqı özünün bir kişilik əssini qoşşini çin dilimizdən ümit qılımız. Çünki bir qadın bir qabir ən tüvən xatalıqlarımız tüpəylidin şunda mı?
1: Doğru.
0: Numurumuz jitləb ya ki cəriman yap gəsək heç kimdən ki onu xoş olmaydı. Qatnaş saxçılarımızdan mı oylaydığını şu yollar ravan bolsa, həm adam umumiliqini oylasa, bardağın caylarına aydı bir xətər ravan bir basa dəb durub qatnaşqa yetəkçilik qıldı dostlar. Şonlaşqa əməylərinin anlıq buluşunu məylə piyad dostlar bolsun və ya ki, maşinə edəb atqan şopur dostlarımız bolsun, qatnaş qayd nizamlarqa anlıq rayı qılışını çin dilimizdən ümit qılımız. Andan məktəb ətraplardan manqa vaxtımızda dostlar, qancı bir ciddi işimiz bolsun, laba urmaylı, ballarının normal bir yaxşı oxşı, ma oxşqa əmdə tətildən kin kırışı bilişi üçün diqqətini çəçidigan işlər amal ba bu musun dostlarımız ha əmma onların anlıqlıq bilan boysunuş onların çin dilimizdən ümid qılımız qadərli radio anlıqçı dostlar səprinizi biz sirdaş proqramımızdan alavat sizlər əmdə nurgun dostlarımız məşu silu şitin əpçimizin qanda çürüş toğrusda yəni suallarını sorab da abayatın bir qıtım dəppəgə yəndəb beraylı dostlar bizdan Şinjan radio televiziya stansının yeni taratqı əpsi silu şitinni vişin supamızda bir rəqimini yollasanlarında ən addi çürüş usul sizlərə bir arvema bardı, şu arvemanı savma qılış arqılıq silu şitin əpçimizin çürüb alalaysla çürüb boğandın ki yəndə qarsanla qatnaş digən köznək baş şu köznəkdən iş çəkirsanla 174 qatnaş sənət radiosunun proqramlarını anlayalaysla dostlar telefon onladı tor bosulam, tok bosulam telefon onladı yen onladı bosulam hər qaçan hər cayda radio proqramlarını anlayalaysla dostlar andın öz ara bir branlağı həm bəhərləb qoyunla radionu talalağı əp çıxış əpsiz Lekin telefon yenimizdən ayrılmaydı, şunda mı? Telefon bolsam anlaş imkaniyyəti bar. Qadərli radio anlıqçı dostlar, onda bolsa uçurlarımız davamlıqda yıqtanladı bolsun.
1: Şinjanda tunji türkümdiki 100 hidrogen yıqılğı batareyalik həmbəhri velisped 9-cu ayda sınaq tariqisində işqə kirishtirildi. Muhbirning 8-nji ýylyň 30-njy güni Qumul şäheri Ary Törek naýelik taraqqiýat we islahat komitetinden igilnişçe Qumul şäherinin Ary Törek naýasydaky hidrogen ýykylgy bataryalyk 2 çahlyk hembekre velisped pat ardy ýolga çykdy eken. Bu Şinjandaky tunji hidrogen ýykylgy bataryalyk hembekre velisped ülgi tijaret türi hisaplanýar eken.
0: Bu türning asaslyk ämeliliş dairesi Ary Törek naýasydaky Ary Törek bazary. Toxulu yesi qatarlıq şəhər yesi yadroluq rayonlarını öz içi qalıdı. Ara Törük nahiyesinin məmri işlər rayonu, köpligən ahalilə məhəllisi, doktorxana, məktəb, sodi çəmbirki, ixtisaslıqla yataq binası, hesablaş küçü mərkizi və hidrogen energiyası kəsiblə bağca rayonu qatarlıq nuxtuluq adam toplaşqan rayonlarını qaplaydı. Tonji Türkümdə 3-cü avlat hidrogen yıqılğı bataryalik 2 çaqlıq həm bəhrə velisbitdən 100 işqi kirishdirilib, obrot qılındığan hidrogen saqlaş tonudun 20-si yürüşləşdirilib, 11 orunda ölçəmləşkən aqıl velisbit toxtutuş tornuqtisi masqadəmdə planlanıb, qeyliplaşqan, aqıllaşqan hidrogen energiyalik həm bəhrə səpərgə çıxış ticaret sistemisi bərpa qılınıdı.
1: Bu bir türküm 2 çaqlıq hembehri velisbitke hidrogen gazi kaçılaş ponkiti arqılıq hidrogen kaçılındı. Yine hidrogen almaştırış endisi boyunca tarqaqlaştırılıp təksimləb yetküzüldü. Hidrogen tiz kaçılındı. Tok kaçılaş endisi ve tok kaçılaş bir xatarlık yoşurun xavpi mevcut demez. Şunun bilen birge velisbitte yine Beido, GPS yol başlaş sistemisi koşulgan koş endizlik orun belgeleş sistemisi. Hidrogen qeçişini seziş senzori və əqli iqtidarlıq elektronlu qulub səplengen bulub, bixətərlik müdafiye sistemisi mükemmel.
0: 2023-ci ili Qumul şəhri Şincandaki Tuncu Türkümdeki 4 hidrogen energiyası kəsbi ülge rayonundan birgə aylınıb, hidrogen qaçılaş ponktu quruş, yıqılğı bataryalik velisbitini umumlaşdırış qatarlıq vəzifələni üstüge aldı. 2025-ci ili 3-cü ayda Qumul dövlət boyunca yıqılğı bataryalik velisbit boyunca ülgü görsətiş, qollunu şəhərlə topuğa kiriş təsdiqiga erişdi.

0: Qadirlik radio yanğıcı dostlar, anabat qınanlar, səbirinizi bistirdaş programımız. Muşu sayahat nəcü, tətil məzgili qorulaşdırı amay, sayahatdan taz yuqır pəlli məzgili gə. Muşu tətil axırlaşqanda, məsələn, ballar məktəbdə qoyduqan atanla bir əqqır sayahatların tügütüb boğanğa orulaşdırsa, yaman pəyzimi gidəy məncüm o mən.
1: Aşda ulda də.
0: Rəsmi aşda gə, məsələn, bir yələgi basaq ücret tumayımız dostlar, nurğun yenə itibarlıq yax siyasətlərdən oxşaş bəhrəmən bulalayımız. Sayahatləgi bir bulamağan dostlarımız Muşda vaqtladı yıllıq dəmin işlerimizini elib məsələnə balları məktəbdə oxumaydığa yaş atarlan bağı
1: doğra
0: pensiyaya çıxan atarlanma bağı
1: doğra
0: yeş çonşunda mı nəvrilərim məktəbkə barı doğmuşda vaqtladı xeyli bir işləri arayıb qaldı Muşda vaqtladı sayahat qısaq mı dostlar şunda yaxşı havamı olaydı bək ısıq əməz ya ki soq əməz şunda adəmki yıxışlıq Sayahat mənzara yollarının işçi mi bir xil azadə. Tünü gün mü biz Tiyanşanda aşağı qoğu bağan. Adam onda köpəməz. Özümüz maşinaya edəb kirib şununla yaxı sayahatlarını qıldıq.
1: Havaz bəkbəyizdir.
0: Hava bəkbəyizdir. Andan avu tağının içindeki yolladı mı? Maşini köp olmağandı ikən. Bir xil rəhət. Çoğlamın aydı rəhət. Biz mün aydı rəhət aşda sayahat qıb çıxdıq qara. Toxtaydığan cayla toxtab, rəsimləgi düşüb. Məsələn, rəsim düşüdüğən daqqa deyəlirdi mi? Mavu sayahatının yuqur bəlli məzgildi adam bək göb. Ücret batdıqı.
1: Doğra.
0: Ücretləm onda köpəmə sayahatçiləmi bağ. Ləkin, ücret köpəməz şun da rahat yaxı sayahat qıb çıxdıq. Onun üstü ki, hava bək yaxşı oldu çötünü gün. Şuna yazıq tətil məzgildə sayahat qıb bulanmağan dostlarımız Muşun da vaxtlağı uğurlaşdırsanla sayahatlarınlarını aşı özanla uyluğandakli şun da isil sayahat qıb kilələydik gənclər dostlar.
1: Doğra.
0: Qadirlik radioyanlıqıcı dostlar, onda bolsa Muşu timimizga maslaşdığan halda dostlarımızga yaxşı sayahat mənzara yöndürün birini tapamamdıq.
1: Nə var məs?
0: Dostlarımız qoy bilidu əmdə, lakin hər yıldakı özgürüş oxşumaydı ki, əməs mə? Məsələn, mən Tiyanşanda aşağı qoğa hər yıl barmə əsas
1: cəhətdə. Doğra.
0: Aldınqı ilə bağandakı hissiyatım bilən, bu il bağandakı hissiyat taqat oxşumadı. Nurğun, məsələn, əslə hələ yığılınıbdı, rəsim çıxdığa yığı-yığı daqqa deyərlər texmi köpüyübdü, andan mə mənzir görüsübdüləri texmi köpəytilib, orulaşdırılıbdı. İşqilib bir-birdən isil ən güzəl nöqtəni çıxırıb durub rəsim güçülüğən caylanımı dağı pilallab sayahat mənzir rayonu peyzi uğurlaşdırıb qoyubdu qaran. Şunun məndəyimə hər yili bağanmış o sayahat mənzir rayonlarımızdan gerçi aldın qili basaq mı bu yıldaki yisiyat yana oxşumaydı ki ədəb oyladım qoy mən.
1: Doğradı.
0: Şunun həmdə dostlarımız bəlkim Canbulaqı köp bağan buluşu mümkün. Ləkin yana bir qatım tanıştırayla. Muşu Canbulaqın köz mənzirisin bəkçiraylıq cümo dostlar. Yazının axır qılaqlarını çıng tutub şunda mı
1: bir
0: baxmağan dostlarımı berinla. Burun bir baxan dostlarımız bolsun mu başqa pəsəldə bağan bolsanla ma vaxtın huzurunu mu bir sürüb gelinla.
1: Canbulaq kətdik ma?
0: Kətdik.
1: 9-cı ay kirişi bilən Şimali Şincandakı otlaqlar yaz günlərindəki yeşillikni asta-asta yuqutub altın rəngə kirişkə başladı. Şərqi Şincandakı Canbulaq mənzara rayonu bütün bir yıl içindeki kişiye en azadilik beğişlaydıgan. Özgeçi altın küz mənzirisini kütüb aldı. Dövlət 5A derecelik əsli ekologiyelik Sehra mənzara rayonu buluşsubdu bilən bu yer izcil amivi sayet aylanma liniyasından pərxilinib durduğan bulub yolucular iqimiş alan. Mənzirisi təbii. 2026-cı ili Şincan mədəniyyə sayəyətdə də hökumət noxtılıq təvsiyə qıldığan baş küzdə vaxt pərxləndirib daqa qıldığan cayğa aylandı. Qanas, Sayram kölüge oxşumaydığan yeri şu ki, bu yerdə sayəyətçi 13 köp əməz.

0: Qatma-qat buğday dolqulları tağ gövdəsini boylab, igiz pəs irğanlab, tədirci halda sus seriq, altın rəngdən illik qızğuç seriq rəngi özgürüb, tağ bağırğıca yeyiludu. Buğday başaqları şamalda dolqun yasab, quyaş nurda altın rəngdə julalınıb, xudda hərkətcan maybuyaq rəsimgə oxşab qalıdı. Bu ya Şincandiki ən çoğun binəm buğdaylıqını qoğdaş rayonu bulub, özgəcə tağlıq rayon kilimatıqı tayınudu. Adam küçüge tayınıb soğur şacəsiz. Pütülləy təbii qarmız suyudun ibarət ozuqlıqı tayınıb özüb, özgəcə tağlıq buğday etizi mənzirsini barlıq kəltürdü. Yıraqlağı nəzər salğanda altın rənglik səhra mənzirsi yap yeşil yaylaq, qaramtul yeşil qarğaylıq, sözü kök asman bilən tutuşub kətkəndə tuyğu berdi. Qatlamları mol, rənglər kişigi huzur berdiğən bundaq mənzirini mındaqlı sürətki tarsımı közbəsədiki bir parça katta əsləmiga aylanıdı.
1: Belgi xarakterlik altın rənglik buğday dolqunlarından başqa, mənzara rayonniki Yivənçuan təvəllik rayoni baş küzdikki salqındab aram alıdığan ən yaxşı cayı hesablandı. 9-cı ayda tağlar arasında məyin şamal çıxıb, tağ bulaqları şildirilab iqib durdu. Büyük baraqsan özgən dəl dərəklər arasında oksigen mənpi ionunun mıxtarı intayın yuqri. Avas sapılıb, küz pəslidiki təbii oksigen xanığı hesablandı. Yağaç götürmə yolunu boylab aldırmay piyada manganda yol boyda cimcit qarğaylıq, yağı güllərinin qaldıqları, şildirilab eqib durğan eqillərini uçrat qılıb oludu. İgizgi çıxıb jiraqqa nəzər salğanda tümən mo buğdaylıqnın bütün mənzirsi, jiraqdiki sus tuman qaplab durğan tağlarını körgülü buludu.
0: Jambulaq mənzir rayonu 2026-cı illik közlük mədəniyyət sayahat pırstını çıng tutub, közlük mədəniyyət sayahat təsiratının dərəcəsini östürüb, altın köz buğday dolqunu sayahat bağçısı. Səhrada mulusul iliş, miv üzüş bayramı qatarlıq bir qatar başlayımı paliyyətlərini yolqa qoydu. Sayahatçılə əsli ekologiyelik etizlağı kirib, közlük yığım əmgeki, buğday başqa qolu nərbəncilikki qatarlıq hes qiliş türlərgə qatnışıb, ғərbi yurt terixçılıqıdın mulusul şatlıqını hes qılalaydı. Ətrafdiki yezi kəndlərdiki meyvelik bağla közlük üzüş məzgiləgi kirgəndin, meyvelənin xoşaydı ətrafını bir alıdı. Sayacilə bağlağı kirib meyveləni üzüb, nəx meydanda tetib bəqib setivalsı boludu. Mənzir rayonu yenə, qeyri maddi mədəniyyət mirasları xalq örüb adət körgini daimli qanat yaydırıb, Şincanın xalqçı qəğaz qiymisi, yezi kənd qoldu toxuş yünərvənçilikki, Xəliq örüb adət naqşı usullarını növət bilən orullab, səhra mənzirsi bilən adibiyyət mənzirsi mükəmməl yoğurulğan mənzirini şəkilləndirdi.
1: Köz pəslədiki Cəmbulaqda tomuz ısıq qıstancılıq yox. Pəqət bir bayan buğdaylıq, illik kəşki şamal, kişigə huzur berdiğən köz mənzirsi var. Bu yerdə dehqanlarının özgüçi tağımlarını qoldan berib qoyuşqı bolmaydı. Yeni tartılğan buğday unudu pişirilğan moma, səhra yerlik toxosi, Tağdiki yavu köktatlardın korulgan korumlar. Kolda uyutulgan qiddiq qatarlıqlardın yezi kənitlərge xas əsli təmni tapqılı buldu. Keşkorun, keşki şəpəq altın rənglik buğday dolqunlarına düşüb, asman zimin başqıca illik tüskü kürüdü.
0: 9-cı ayda Şincanda Vanxun mənzara yollarda qıstılıb yürməkdisiniz, sancıdiki Cəmbulaq mənzara yonuqa berib, tümən moluq altın rənglik buğday dolqulları arsıda ғərbi yurtqa xas köz mənzirsidin uzırlınıb, tağ buluqa qarğay zarlıqı da salqındab, molusulluq qaynaq durmuşdun Şincandiki səhralanın yıqımlıq və bipayan mənzirsini esqılın. Yaşar qaysı günü dostlarım beribdikə qaran Cəmbulaqqa. Əmdə əddigən bilən kəşdə temperatur səl tüvənkənə çoxum qilindiraq bir çapan evilişimiz kərəkən. Biraz yağmur yağdığı vaqtla bu qaldı emas mı şuna su ötmeydiğin ayaq giyiliş nərgiz unutmağla dostlar lakin kündüzdeki temperatürsi şunda adamki yıqışlı məsələn kündüzdümü oxşaşlı yen qısqımay qıla bilən normal sayayetimizde qılalıdıq işqilib məncə yazdı bağandın azırqı vaqtda bağan bək pəyzikə çoxun bir berinla dəb ağzı təqməy maqtab gətdi qara
1: doğru hazır gən can bulaq digən buğdayla soğuk Seyrik o kentide yaman çıraylık.
0: Ay yeşil bilen seyrik reng. Bir kıl istiroluk aletini şekillendirip. Elki tabiatının reng taktisi. Reng çeçilip ketken dekli bir kıl.
1: Yaman peyiz
0: oldu. Tabi layiyada o Doğru. acayip güzel. Onun üstüge hele ademini kızık durduğun. Uyulla bek köpke hazır. De başta daydı. Elki bir bunda oyun bakya karan. Bütün Cəmbulaqını çögülemdi o. Men berip bakmadım. Şıkılıp bir oturduğun. Elki Poyzning kerelistek bir nesidin mağıdağın bir oyun bakken.
1: Ha,
0: koşan çödek.
1: Ha, doğru.
0: Ha, aşın oldu mu bekpeyz oldukken acaba?

Başqalarga yardam bergenlik, özümüzge yardam bergenlik. Haqiqi xoşallıq, kan qorsaqlıq və mehir muhabbetdin kelidu. Başqalarga xoşallıq bilen yardam beriş adetimizge aylansın. Qadarlik dostlar, sizge rahmet etkun bar programımızı yaxtırıp anlaşıqlarını qarşalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı əpçisi Sulu Şitin'da Masqadam'da anlatıldı. Programımızın Sulu Şitin əpçisi de mu anlaşılanı karşılığımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını oranlaştırdıq. Burul Toqay nayasıdaki 19 yaşlıq Örşil Öcət öz hayati bədiliye başqalarını qutquzub, adalet yolu da pidakarlıq görsətdi də bekitildi. Altay şəhərdəki ammavi qatnaş bekətləri mikro kitabxanağa özgürüb, yolucular kitab oxuğaş avtobus saxlaydığan boldu. Ən xətərlik peytdə 4 saxçı yardımçısı östəngi düşüb, ölüvanmaqçı boğan ərni qutquzub çıxdı. Dostlar, ondaq bolsa, diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları bolsun. Bugünkü proqramımızdakı tunca rəhmət sözümüzni bir batur yigitke eytimiz. Burul Toqay nayasıdaki 19 yaşlıq Örşil Öcət öz hayati bədiliye başqalarını qutquzub, adalet yolda pidakarlıq görsətdi dəb ekitildi. Yaqında 19 yaşlıq Örşil Öcətnin öz hayati bədiliye başqalarını qutquzuşda qəhrimanlıq iş izleri adalet yolda pidakarlıq görsətgən dəb rəsmi bekitildi. O yaş hayati arqılıq yaşlıq köyünü yanratdı. Örşil hayat vaxtıda Altay kəsbi texnik şöyəninin bu yıl oxuş bitirdiğin oxuqucusu idi. 7 ayının 23 günü keşkurun, o dostlar bilen Burul Toqay nayası Yin Şaten Mənzire rayonunda oynavatkanda bir ərinin Çonqur su rayonuğa xata kirib qalqı. Su ornının boy igizlikidin mu eşip getirdi qalqı. Həşpəş dögücə kontrolluğunu yoxdub, sudu tuncuqub hayatının xayıp içidi qalqını baykaydı. Xatarlık peytdə Örşil xayıp xatardan qorxmay, dostunu qırgaq çıxıb yardam soraşqı buyurub, özü haqqaniyyat yoldan qaytmay, Çonqur su rayonuğa kirib qutquzuş qatlandı. Soğu çöküp ketken ərinin suda qatıq tırkış vatqalıqı. Hər vaqt çöküp getiş ehtimali barlıqını görüb, o kəskirlik bilən soğu şunqıp girib, ərinin belidin çın qıcaqlab, bütün küçü bilən yuqırıqı götürüb, ərinin nəpəs elişiğa yardan bədi. Onun bütün küçü bilən qutquzuşi və qırgaqdiki amının maslişi bilən soğu çöküp ketken ər onuşluq qutquz velindi. Amma kim bilsin, nəx meydandiki su rayonunun əkvali mürəkkəb. Çonqur boğaşqa, onun üstüge ərini qutquzuş jarayanında Örşilinin barlıq cismani küçü xorab ketkeşke, o bu su rayonunda mängü qilib, hayati bədiliye natunuş bir adamni qutquzub qaldı. 7 ay və 8 ayda Burul Toqay nayalik adalet yolda pidakarlıq kürsətkərlərini bahalaş, təxtirləş komitetinin təkşürüb elən qilişi arqılıq, Örşil Öcətinin bu hərkiti qanun boyuca adalet yolda pidakarlıq

varlıq körsətiş hesablandı dep bekitildi. Avtomobil asrayış və rinnət qılış kəsbində oxuğan örüşülünün mecazi esil. Başqalarına yardım verişini xoşallıq dep belidigan. Kişilərə səmimi muamil qılıdigan bulub, məktəbdəki 3 yılda o oxutqıcı və sabahdaşlarının yaxşı görüşəgə erişkən idi. Əmdəli oxuş bitirib, yeni turmuşqa atılınış aldı durğan örüşül öz hayatını məngü 19 yaşlıq ən güzəl yaşlıq baharda qaldırıb qoydu. O ısıq qəni və hayatı arqılıq yeni dəvr yaşlarının axgönüllüki, batırlıqı və şəxsiyyətsiz məsuliyyətini namayan qıldı. 19 yaş dəl bir adamın yaşlıq baharı urğub durğan, arzu armanları qanat qaqdığan ən yaxşı məzgili idi. Hayat mamatlıq pəytdə örüşül qılçı işkilənmək, özünün hayatı bədəligə başqalarının amallıqını qoqdab qaldı. Batur, çəksiz mehir-məhəbbətkə tolğan örüşülünün bu sap axgönüllüki, məsuliyyətli zimmisiga eliş royi həmimiznin əsas saqlışımızğa və ehtiram bildirişimizga ərziydi. O, gerçi aramızdan ketken bolsa mı, amma onun baturan ruhi kalıplarda mängü saqlanıdı.

Dostlar, anlayatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etkin var programımızı. Programımızı davamlaşdırıbatımız. Dostlar, məzmunlarımızı yetküzümüz. Əmdəki rəhmət sözümüzü Altaydan ibarət bu kitab xumarlar şəhərgə soğuk qılımız. Altay şəhərdəki ammevi qatnaş bekətləri mikro kitabxanığı özgürüb, yolucular kitab oxuğaş avtobus saxlaydıqan boldu. Altay şəhərdəki yolucular əmdi ammevi avtobus saxlaydıqan vaqtını yan telefon görüb ötküzməydiqan boldu. Bugünkü gündə Altay köçələrdəki ammevi avtobus bekətlərinin həmmisi xalğan vaqtda kitab oxuğulu boluduqan mikro kitabxanlığa aylınıb, bütün şəhərini kitab yedi qapladı. Ammevi mədəniyyət mülazimətinin ən axırqı 1 kilometr yolunu eçiş, kitab oxuşunu kütübxanadan elib çıxış, puxralarının günlük turmuşuqı kirgüzüş üçün Altay vilayətli kütübxana kitab xumarlıq bilən qar yurdunu uzuqlandırış, ammevi qatnaşda kitab oxuşdun bəxirman buluş, köşmə kitab oxuşdurunu yolqa qoyub yenilik yaratdı. Hazır Altay şəhərinin cənubi rayonundakı əsaslıq qol yol ammevi qatnaş bekətlərinin hamısı kitab oxuş haqqıdakı elan və kitab oxuş arvayması çaplandı. Bu əhval Koni şəhər rayonundakı bekətlərdəmi tədirci toluqlanıb, əsaslıq qol yoldan əhallə rayonu arx köçələrgəcə kengaytılıb, bekət qayardı bolsa kitabni şu yerə elib veriş həqiqi işqa aşırıldı. Şəhər əhalləri ammevi avtobus saxlayatqan qısqığını bir neçə minutda kodni savma qılsıla haqsız kitab oxuya alaydı. Kitab anlaya alaydı, jurnal görə alaydı. Kitabların məzmunu mol bulub, çoğlarının və yaşlarının həmisiyə mas gəlidi. İlgiri kişilər məxsus kitabxanığı verib kitab oxuydu. Hazır hər vaqit, hər cayda kitab oxuya alaydıqan boldu. Nurgun şəhər əhalisi avtobus kütüş vaxtının kitab oxuş vaxtığa aylanğanlığını, şəhərinin mədəniyyət purqının bağan sırı quyuqlaşqanlığını etdi. Kiçik bekətlər çoğ mədəniyyətini özüge mücəssəmləgən bulub, mikro oxuşluq şəhərgə yeni tüs qoşdu. Kocalardaki mikro kitabxanala ammevi mədəniyyət mülazimətinin yeni bir gözünkəgə aylınıb, Altayni texmo illiq, texmo mədəniyyətlik şəhərgə aylandırdı. Ən güzəl mənzərlə bipayan tağ dəryalarda bublıqanmasıdın, bəlkə yenə kitab oxuş kəybiyyatı qutulğan şəhərdimi özgüç mənzərlə barlıqı gəldi. Altay şəhri kitab oxuşunu kocalığa köçürüb girib, mədəniyyətini kündülük turmuş qısandırdı. Kiçikinə ammevi qatnaş bekitiga bir şəhərinin adımiyyət illiqliği mücəssəmləndi. Kitab oxuşunu adətkə aylandırıb, kitab oxuşunu kişilə qalbiga sındırış ən güzəl şəhər mədəniyyidir.

Достлар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып аттымыз, мағы достарымыздың ұшырлырғын бір қарбет әйлі. Абдурахман Сомкичи, Ахмет Нияз Қарқаш, Гүл, қатарлық достарымыз, Сәхәр Бұлболи, қатарлық достарымыз, Зүхре, қатарлық достарымыз, яқтырып аңлаватқан өзің көңіл сөздеріні қалдырыпты. Достлар, ондақ болса, мәзмұнларымызны дәвамлаштыр әйлі. Dünyadaki en kıymetlik kogdaş her bir hayatlıktan vazgeçmezliktir. Emdeki rahmetimizni batırlık bilen tətür yolunu iştimangan töt bintuan sakçı yardımcısı geydimiz. En katarlık baytta töt sakçı yardımcısı üstten güçüp ölüva makçı boğan erni kutkuzup çıktı. 8-ci ayının 28-ci günü keşte kişini hayran kaldırdığan hayatlı kutkuzuş erkidi Kumul Xongxing üstüne boyu da yüzbədi. Şu günü kəsat 7-dən aşqanda Bingtuan 13-cü şeysi Qumul Bozyarı Özləşdiriş rayonu Qonan İdarisi Ərdavxu Saqçıxanısı Adəmsiz Uşqu Arqılıq Havadın çarlav etib bir ərnin Reşatkidin atlap Östən boyda aylınıb yürgəlliki. Kəyfiyyatının normalsızlığı, Östəngi səkriveliş xəvibinin bağlıqını bayqıdı. Saqçıla dərhal nəx meydanğa yetib berib bir tərəb qıldı. Pəxirdin İsmail, Jojian, Tursun Tayir, Arjın Jaqup qatarlıq 4 saqçı yardımçısı naq meydanğa yetib bağandıkin, erge səbirçanlıq bilan nasihat qılıb, mulayimliq bilan təsəlli berib, onun kayfiyatını turaqlaşdırış qorundi. Amma fikir almashtırış arlıqida er tuyuqsız şiddətlik iqvatqan östənge səkrəb düşdi. Aşu xətərlik paytda 4 saqçı yardımçısı östən suyunun soŋaqtın ötküdək soğuq, suunun şiddətlik iqvatqanlığa qarmay, qılçı işkilənməy soğu səkirdi. İşkilən Suda ərgə yəqin gəlib onunqa təsəllib ədi. Yəni, işgəylən tövən əqında ulanı tostdi. Tötəylən suda müstəkkəm zəncir asılı qılıb, bir götürüb, bir tartıb, bir iştirib, şiddətlik su əqınıqa bütün küçü bilən taqabıl durub, qeyni qızıb, aya calınıb qağan, küçünün barıca saxçıladın özünü qaçırıb durğan ərni təstə qırğaqı elib çıxıb, bir canını qutquzub qaldı. Qutquzuş axırlaşqandakin saxçı və saxçı yardımçıları dərhal kətmək, ta ki ərnin kəyfiyyəti üzül kesil turaqlaşqanğa qədər ərgə səbirçanlıq bilən nəsihət qılıb, onunğa təsəlli bədi və ailə istiklərə onunğa könül qoyub psixiki cəhətdən yetəkləş və həmrah bulub aldın xəbər elişin tapılıdı. İgilinişcə bu ər ailədəki uşaq düşək işlərini qalısından ötküzənməyən. Bəxtə yarışa qoğan orqini əqli iqtidarlıq çarlaş cəryanı da vaxtı da bayqab, tez sürətli qutquzub bir meydan tragediyanın aldını ağan. Hayatlıq əmədən ələ, məngü vazgeçişki bolmaydı. Muzdək östən suyu qaynaq əsli məqsədini tosalmaydı. Xətərli görünüş yaş saxçı yardımcılarını qorxutamaydı. Ulanın bir səkirişi məsuliyyət, axkönüllük, şundaqla hayatqı boğan ən çoğun hörmətdir. Bu, bir top addi qoğuduqçıla mulayimliq bilən nəsiyyət qiliş, qorxmay qutquzuş, səvrçallıq bilən kütüş arqılıq məsuliyyətini zimisigə elib bir ailənin mükəmməllikini qoğdab qaldı. Qədəlik dostla, axkönüllüknən çoğun kiçiki bombaydı. Məsuliyyətini zimisigə eliş yaşı ayırmaydı. Bəzlə hayati bədiligə burçini ada qıldı. Bəzlə kişilə qəlbini illitdi. Bəzlə amallıqını qoğdidi. Yəni bəzlə iniş qalqıla arqılıq mədəniylik bərpa qıldı. Dəl muşu milyonluğan addi kişilərinin yaxşı neyti və qət'i iradisi Şincangdiki kişini ən təsirləndirdiğən mənzərlərini hasıl qılıb, bu şəhərini illitib hər bir adəmnin...

Şinjan radio televiziya stansisi 107.4 qatnaş sənət radiosunun bütün günlük anlatışı müş yerdə axırlaşdı. Şinjan radio televiziya idarəsi tarixçi mərkəzinin hər qaysı punktlərdəki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığa tarqaldı. Sizlərə rəhmət. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Bir adamın kişilerine tutkan muamelesi, onun sapası ve nazar dairesinin kançılık işgelikini görüstü bir yeri. Nazar dairesi kanç kengirge, sapası kanç yukur bolsa, başkalarının halıgı yedip, okşamağın turmuş usuluğa şönce hürmet kılıdı. Başkalarının halıgı yediş, gemini yiyiş, akıllıq kişilerinin hayatlıq prinsipidir. Başkalar üçün köbrek yaxşı işlerini kılın, ak gönül ve samimi kalbiniz bilen hayatın her bir bətlerine güzel nakışlarını kaldırın. Hayat beğiniz, əcir behdadınız arqılıq, kündün künge güllep yaşınasın. Qadirlik dostlar, səhərdən başlanğan barlıq işlərinizə oğuşluq bolsun degen güzel tavsiyalarımız bilen, bugünkü 107.4-dün xeyirlik səhər proqramımızı başlayımız, qeyni yaqtırıp anlığa isilə. Mən Riyasa Cedil Raba Anıver. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızda tümendiki məzmunlarını orullaşdırdıq. Aval turmuş bilimleri sayıbımızdə közge temidirgan suyuqluğunu doğru işletin. Yan telefonunu işletiş vaxtı qanca uzun bulsa uyqusuzluğunun körülüş nisbiti şünki yuqır buluduğu qatarlıq məzmunlarda sözləb yerimiz. Programımızın sağlamlıq savadları sayıb sirə. Qurçaq aşağı ələtə qeydiqişmən. Küz pəslərə cuxar gülü çeyi içib bərsə, sıxniyən durduğu qatarlıq məzmunlar deyik tanladı buludu. Xeynəmsə dostlar deyik tanla proqramımızdan təbsiyyəli məzmunlar da bulsan.

Hörmətli radio dinləyiciləri, 107.4 dan xeyirli xəbər proqramımızı davamlaşdırırıq. Amma sizləri 107.4 qatna sənət radiosunun bugünkü bütün günlük proqramlarından anlatılış vaxtı və bir qism proqramlarının qısqaca məzmundan xəbərdar qılımız. Hazır anlatılıb atqan 107.4 dan xeyirli xəbər proqramımız axırlaşqandan keyin saat 7:30-da Vətən mənim ailəm proqramısı ilə qıtınladı buludu. Saat 8:30-da ətiyəli xəbərlər proqramısı. Saat 9:15-də ətiyəlik yollarınız biz əmrə proqramısı. Saat 11-də səpırınızı biz sırdaş proqramısı. Saat 12-də minin abdumobilin proqramı.

Uyuz 7-ci növətlik məmləkətlik Azsallıq Millətlə Ədəbiyyə Sənət Körgədəki teatr nomuru süpütüdə Beijing 2-ci iyul teatr xanısı da qoyuldu. Bu teatrda Şincanlı oturdun kesip ötkənəgə 10 nəçə yıl bolğan Xotan Yulon namlıq amövi mənpət astı poezi səhnə arqı görünüş qılınğan bolub. Poyezdeki bazarının yezi kentlerini güllendirişki küşü koşuş hikayesi bayan kılıngan. Sahne sanayiti arkalık Şincan'daki yezi kentlerinin özgürüşleri namayan kılıngan. Bu ast poyez, Cenab-ı Şincan'daki yezi kentler arasının kesip ödüp, yezi egilik mahsulatlarını tağdın çıkırıp, taksirdedeki dünyanın kentlerine elip kırgen bulup, bu yezi kentlerini güllendiriş yoludaki canlıq körünüş. Körülmələgə Şincanlıqı yezi kentlərinin cüşqün hayati küşünü isqıldırdı. Şundaqla, Şincanlıqı yardan beriş xizmətinin mol nəticələrini namaya qıldı.